God morgon och välkommen till en ny dag. En dag av nåd som Roland Utbult sjöng. Idag vill jag dela med mig av några tankar och bibeltexter om just nåden. Jag heter Helena Martinsson. Den här andakten kommer från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Och tekniker är i vanlig ordning Roger Andersson. Ja, den här sången som du just har lyssnat till är en av de sånger om nåd som har ringt i mitt huvud den senaste tiden. Kanske har du en annan favoritsång om nåden. Det finns många har jag kommit fram till. Till exempel Nåd över allt förnuft. Eller min mammas favorit. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Och Lina Sandell hon skrev att Herrens nåd är var morgon ny. Och Roland Utbult han har en goding till med den fina texten i refrängen att nåd är det bästa som finns. Ja, vad och varför behöver vi nåden? Varför är den så central i den kristna tron? Och det kommer att bli ganska många bibelverser idag. De flesta av dem ifrån Paulus penna. Och jag börjar i Romarbrevet kapitel 3. Där Paulus skriver att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Ja, Paulus hävdar att alla har syndat och att alla behöver nåden. Men han tar också väldigt generöst sig själv som exempel. När han skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet hur han själv har upplevt nåden, då skriver han så här. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Kanske känner du dig inte som den största syndaren, men Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Ja, Paulus han tar sig själv som exempel. Han har upplevt nåden och han vill förmedla den vidare. Paulus har ju skrivit många brev och många av dem finns ju med i Bibeln. Och jag upptäckte när jag bläddrade lite i breven där att han inleder och avslutar så gott som alla sina brev med hälsningar om nåd och frid. Låt mig ta några exempel. Första Timoteusbrevet som jag just läste ur, där inleder han och hälsar med nåd, barmhärtighet och frid. Han avslutar med nåd vare med er. Andra Korinthierbrevet hälsar han nåd och frid och avslutar med Jesus nåd, Guds frid och andens gemenskap. Filipperbrevet inleds med hälsningar om nåd och frid och avslutas med en önskan om att Jesu Kristi nåd vare med er ande. Och andra Thessalonikerbrevet, hälsningar med nåd och frid och avslutas med Jesu Kristi nåd vare med er alla. Paulus brev har ju lite olika teman beroende på vem det är han skriver till och vilken situation de befinner sig i. Breven innehåller uppmuntran men också förmaningar, undervisning och ibland tillrättavisningar. Men allt inramas av nåd och fridshälsningar. Ja, vi letar vidare i Bibeln.

Och lite längre fram, ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Ty hans verk är vi. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Ja, nåden överflödar. Låt den få skölja över dig. För nåden säger oss att vi är friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder och vi är frälsta genom tron. Det beror alltså överhuvudtaget inte på mina gärningar eller prestationer, varken de som är bra eller de som är dåliga. Det finns ingenting du har gjort eller kan göra som kan leda dig fram till frälsningen, men det finns heller ingenting som kan stå i vägen för frälsningen, för allt handlar om Guds nåd. Sen skriver Paulus då att Gud har förberett goda gärningar som vi får vandra i. Det kan alltså bli en konsekvens av att du tar emot Jesus, att du får vandra i hans goda gärningar. Det blir en konsekvens och inte en förutsättning. Ja, tack vare nåden så kan vi närma oss Gud utan att komma med offer eller olika reningsprocedurer. Och det vill jag förstärka också då med två bibeltexter. Vi fortsätter i Efesierbrevet i kapitel 3 där Paulus skriver: I Jesus och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Och även i Hebreerbrevet står det på liknande sätt. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och en förklaring till den här bibelversen kan jag läsa i Svenska Kärnbibeln, där det står att nåden är den kraft som hjälper oss just i den stund när vi behöver den som mest. Vi ska avsluta nu med att närma oss Gud, att gå inför hans tron. I Jakobs brev står det att närma er Gud så ska han närma sig er. Vi ska be tillsammans nu och sen ska du få lyssna till en av de sånger som jag refererade till inledningsvis. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för nåden som sköljer över oss och som gör att vi frimodigt kan få närma oss dig. Att vi kan få gå i de goda gärningar som du har förberett för var och en av oss. Jesus, jag ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och allt vi tänker på i dina händer. Amen.

0: Fer kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof, tidigare Gustafsson, numera Löfgren, som bor numera i Floby. Där han för ett antal år sedan spelade in ett stort antal program där han mötte människor och de fick berätta om sin tro och vad Kristus har betytt för dem.
1: Sista utropen sätts linje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. Star 11901 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

Välkommen ombord på en ny resa med radioprogrammet Concorde. Det önskar kapten Carl-Olof Gustafsson och min ständige följeslagare, förstepiloten Sören Persson. När jag satt och förberedde mig på den här resan tänkte jag på vilken glädje och spänning det är att få ta med dig till nya resmål du inte besökt tidigare. Men också vilket ansvar det är att dina förväntningar infrias. För att just du vill resa mot sig fortsättningen och samtidigt berätta för dina vänner och bekanta att en resa med radioprogrammet Concorde ger mer smak. Vi hoppas att vi kan förmedla något lite av vad Jesus gör nu för tiden. Hur han förvandlar människor till både kropp och själ och ger dem ett förvandlat liv. På den här resan får du möta människor som har valt att leva sitt liv tillsammans med Jesus. Och på väg till vårt första resmål låter vi Björn Hedström sjunga för oss: Blodet ska aldrig mista sin kraft.

0: Blodet ska aldrig mista sin kraft, var det Björn Hedström som sjöng. Nu ska vi förflytta oss till något mera kommersiellt. Till ett köpcentrum. Till en kvinna som jobbar med att möta människor mitt i kommersen. Anneli Tidemar. Du jobbar i ett köpcentrum. Vad gör du för någonting där?
1: Församlingen erbjuder en samtalshörna, kan man säga, för de som kommer till köpcentret. Och meningen är naturligtvis att även personalen ska kunna vända sig till oss och komma till oss om de behöver någon att prata med.
0: Är det någon som vågar komma till er?
1: Ja, det är det faktiskt. Det har tagit tid, det har det gjort. Nu har vi varit igång nästan 1,5 år. Men numera så är det folk som kommer till oss nästan varje gång när vi är där. Så har vi någon som kommer och samtalar med oss.
0: Vad är det människor har på hjärtat när de kommer och samtalar med er?
1: Människor har olika sorters bekymmer. Det kan vara stora bekymmer som livshotande sjukdomar. Eller det kan vara lite mindre bekymmer som vi uppfattar det, som människorna själva upplever som mycket besvärliga saker. Det kan gälla olika praktiska saker också som de vill lätta på hjärtat, att så här är det i mitt liv och så. Relationer och sådant som är tungt för människorna. Så det är ju allt som vi får höra.
0: Så erans kanske största uppgift är att lyssna?
1: Det är det definitivt. Vi är där för att lyssna. Och vi vill erbjuda någon som orkar lyssna och vara närvarande i de både stora och små bekymren som folk kan bära med sig när de vistas där i köpcentret.
0: Får ni något bevis för att folk tycker att det är bra att ni finns där?
1: Det är ju alltid sånt här arbete att man får ju inte alltid veta hur det går för människorna sedan. Men vårt tack är det att vi ser att den människan som går från hyllan går lite, med lite lättare steg än när de kom till oss.
0: Ja, om Jesus skulle komma hit ner och gå idag och spatsera, så är det frågan om inte han vore där alla människorna befinner sig.
1: Jag tror att han är där.
0: Du tror att han är där?
1: Mm.
0: Du känner att han finns i närheten?
1: Ja, absolut. Och de gångerna när det inte kommer någon till oss och samtalar, vi har ju våra fasta tider där, så då har man ju tillfälle att sitta där och meditera och tänka på människorna som går omkring och prata med vår Herre om människornas nöd och sådär.
0: Tror du att Gud hör bön?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte jobba med det som jag gör.
0: Så du tror att han kan förändra situationen för människor som kommer att prata med er?
1: Ja, absolut. Men han kanske inte förändrar situationerna så som vi tänker eller så som vi. Det är inte vår sak att bedöma liksom vilken den förändringen är som ska ske i människornas situation eller i deras liv, utan det vet han. Men han kan använda oss.

0: från köpcentret med all kommers, och där även Gud hade en liten hörna. Det var Anneli Tidemar som berättade om sitt arbete. Och den som sjöng Kom till mig, det var Christian Rivel. Och det är faktiskt så att nu ska du få höra Christian berätta om sitt liv och sin gärning som sångare. Jag har faktiskt en hårdrockare med mig. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Jag heter Christian Rivel och jag är till vardags annars också sångare i gruppen Narnia. Mm.
0: Men du, nu måste du fråga, hur kan man spela hårdrock egentligen?
1: Nej, för mig har det ju varit, ja, det här med rockmusik, för min del, det jag sysslar med är mer klassisk rockmusik i andan som Deep Purple och de här lite äldre banden, så är det ju inte bara massa dunkar, utan det finns allt från väldigt fina stillsamma ballader till lite mer tyngre stuket. Och för min del har det varit mycket av en min egen gudsbild som visar sig att Gud som kan vara som i en stilla susning, men han kan också vara som ett rytande lejon. Och det är inte fint också, jag har tagit namnet Narnia på grund av Aslan, lejonet som C.S. Lewis beskriver då i de här böckerna som Jesus då.
0: Så du menar att 175 decibel, det kan vara religiöst också?
1: Ja, det sitter nog inte i det, utan det sitter nog i som var grunden, är det som vad har du för syfte bakom. Och det spelar ingen, du kan stå i predikstolen och predika och den biten, men har du inte rätt syfte bakom så når det ändå inte ut. Mm.

0: Vad ska en sång säga? Vad ska den ha för budskap för att du ska tycka den är bra?
1: Ja, alltså det är otroligt viktigt att den som sjunger, alltså man hör att den sjunger med ett ärligt hjärta, och det kan man verkligen göra. Det kan man verkligen höra faktiskt om det är ärligt. Även om det är som en kärlekssång eller en sång om tro eller vill förmedla något budskap. Är det äkta och liksom verkligen väl jobbat och man har liksom, man går verkligen in för det, oavsett om det är en annan sång eller en sång man har skrivit själv, så berör det människors hjärtan. Och det har alltid varit mitt syfte när jag sjunger, och det är det jag också letar efter när jag söker egen musik. Jag tycker det är väldigt viktigt att den som framför det gör det med hela sitt hjärta, 100%. Mm.
0: Du Christian, nu har du gett ut en skiva, inte med en rockmusik. Rätt så stillsam musik egentligen. Är det ett ålderstecken eller vad beror det på?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Det var så här att den här skivan som heter då Ett liv jag fått att leva, det är sånger som har varit med hela mitt liv. Jag är 32 år gammal, född 1971. 1973, då spelade min pappa in mig för första gången på rullband. Och det är rätt komiskt att 1973 så sjunger jag in sången Han och min sång och min glädje, samma år som Pelle Karlsson ger ut den här skivan också, den här sången som har blivit en av de största succéerna i alla fall i Sverige, om vi tar kristen musik. Sen har det varit då sånger som jag har valt och även psalmer då. Min mamma då har varit på mig ända sedan jag var 17-18 år att jag ska göra någonting på svenska. Men det har inte fallit i rätt och tidsmässigt och så här, men sedan för några år så fick jag det här väldigt klart att jag ska spela in de här sångerna, och för jag vet att det är väldigt många som kommer bli berörda av de texterna, och sångerna är otroligt vackra. Men jag vet många också i min egen ålder som kanske inte skulle köpa de här sångerna med de gamla artisterna. Många finns inte ens att ta på CD. Och jag försökte då att göra lite nya arrangemang på det hela, men ändå skapa en ton så att den når en så bred massa som möjligt. Men förstå vilka otroligt vackra sånger det är, både textmässigt och musikaliskt. Mm.

0: Utav de här 10 sångerna du har på skivan, finns det någon utav de sångerna som du känner att wow, den här är nummer 1?
1: Alltså grunden för hela allt, det är faktiskt då Pelle Karlssons sång som också är titeln på hela skivan där. Ett liv. Ett liv jag fått att leva ett kort och flyktigt liv. Ett liv jag ska förvalta, det är en gåva från dig. Och det är på det sättet jag ser på min kallelse som sångare och musiker. Vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag med min tid? Hur förvaltar jag min tid med min familj, mina vänner, mitt jobb på olika sätt? Alltså, och den sången tycker jag säger allt där.
0: Vad har du för planer framöver?
1: Den här svenska grejen, det känns väldigt spännande att få åka ut med detta. Och jag har inte bokat upp så mycket än. Jag har fått mycket förfrågningar, men det gäller nu att styra upp tiden så att det blir bra. För jag känner att varje tillfälle är så otroligt viktigt. De människor som kommer, att jag känner att jag kan också ge tid efteråt att få samtala med människor också som har blivit berörda av sångerna. Sen så har jag tänkt att boka upp från och med i mitten på maj och framåt. Och eftersom de här sångerna är tidlösa så funkar de i alla möjliga sammanhang, små som stora sammanhang.

0: Ett liv hette sången som du lyssnade till. Och sången och samtalet var med Christian Rivel.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya spännande och intressanta människor och platser.
0: Carina Hult är tjejen som tyckte de kristna var töntiga. Men hon mådde inte själv så bra i sin själ.

0: Karina, du sökte lycka i New AIDS och många såna här saker. Vad kom det att du sökte där?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det var som kom. Jag tror att i och med att jag började läsa hälsa och blev intresserad av det, så på något sätt så ledde det mig vidare in i sådana saker som jag trodde skulle kunna få mig att må bättre.
0: Mådde du bättre då?
1: Ja, jag tror att jag gjorde det i alla fall korta stunder, så mådde jag bättre. Det fungerade faktiskt då, det gjorde det.
0: Vad var det New AIDS som lockade dig då?
1: Jag tror att det var ett sökande efter någonting som jag inte visste vad det var egentligen. Det var någon form av tomhet eller en längtan efter någonting mer, tror jag det var, som gjorde att jag... Eller så var det bara ren nyfikenhet. Jag har lite svårt att riktigt kunna säga tydligt vad det var som gjorde det, men kanske en blandning då. Mm.
0: Sökte du på något mer ställe än New AIDS?
1: Ja, jag var ute mycket på pubbar och festade så. Det gjorde jag ju, det är också en form av sökande. Så det kan man väl kalla det för.
0: Fann du någon lycka där?
1: Nej, det gjorde jag ju inte. Det är klart att det kanske var roligt för stunden så, det var det väl. Men det var inget bestående på något sätt, så att det kändes också tomt.
0: Hur bar du det åt för att försöka döva den här tomheten då?
1: Det var ju nog ett ständigt aktivt sökande. Jag har alltid varit väldigt, egentligen ganska nyfiken och haft en framåtanda, om jag får uttrycka det så. Och det var väl det som gjorde att jag hela tiden letade nya vägar, nya öppningar, nya medel, om man säger så då, till att må bra.
0: Vad fick det för konsekvenser?
1: När jag tänker tillbaka på det så var det som ett slags garnistan som på något sätt bara trasslade in sig mer och mer. Samtidigt som jag då upprätthöll en yttre fasad och yta. Och det tog nog väldigt mycket ansträngning egentligen att göra det. Just det här att det syntes väl inte sådär jättetydligt på mig, för de som inte kände mig sådär jätteväl heller, att det var kanske ganska illa ställt med mig. Till slut slutade det väl med att jag kände för en sommar för 5-6 år sedan att det inte höll längre, utan att jag kände att det bara kom rakt upp i ansiktet på mig att jag lever på en livslögn och att det här kommer aldrig att hålla. Jag sa så här att jag måste gå till kyrkan, och det var väl det sista stället som jag hade tänkt, man säger så, i mig själv att jag skulle gå, för att för mig var kyrkan det ställe som var torrt och ja, det var liksom, det fanns inget som lockade mig där. Men någonting fick mig bara känna att jag måste göra det. Så jag gjorde det.

0: när du då kom till kyrkan, ja. hur kändes det?
1: Jo, när jag kom in i kyrkan där, jag vet, det var ju en jättevarm sommarkväll i Göteborg då, där jag bodde, och jag hade med mig min bästa vän och jag bad henne följa med mig. Och när jag kom in där så kände jag väl att det fanns någonting där som, jag vet inte, som på något sätt påverkade mig. Men samtidigt så kände jag mig också väldigt, väldigt smutsig. Jag kände liksom som att, får jag verkligen vara här? Det var så jag upplevde det just då.
0: Tog du ett avgörande att söka Jesus redan den gången?
1: Nej, det tog sin tid det där att våga. För att jag kände ju också så här att om jag tar emot Jesus så innebär det att jag måste lämna allt det här andra. Och jag var inte beredd att göra det då. Det var, fanns väldigt mycket saker som jag inte ville släppa taget om så där i början. Bland annat det här att få göra lite grann som jag vill. Att få själv välja det här smörgåsbordet som jag hade valt av tidigare. För jag kände väl inom mig att Jesus säger att det gäller att bara följa honom. Att han är vägen till Gud. Och det var någonting jag förstod utan att människor pratade med mig om det. Så kände jag det. Och sen levde jag också i sambo. Och jag kände också som att någonting i det fick mig att hålla kvar. Jag ville väl kanske liksom på något sätt behålla den biten också. Men någonstans så kände jag väl också att den dag jag säger ja till Jesus så kommer det hända någonting också med den biten. Och det var många saker som stod på spel i det gamla livet som hade också hållit mig uppe. Som gjorde att det var svårt att överlämna mig då.
0: Mm. Men du kunde inte släppa det här med Jesus?
1: Nej, för jag kände varje gång jag gick till kyrkan och varje gång jag hörde och sjöng i lovsången hur... Jag kände hur Gud bara var så nära och jag kände tårarna bara strömmade ner för kinderna. Och någonting höll på att renas i mig. Varje gång, jag kunde inte stå emot att gå till kyrkan. Även om jag ibland försökt att inte göra det så visste jag bara att jag måste gå dit.
0: Hur lång tid tog det från första kyrkobesöket till du bestämde att det är Jesus jag vill ha?
1: Det tog ett halvår ungefär. Tills dess att jag... sa jag till Jesus att följa honom.
0: Var det många funderingar, mycket kamp till det?
1: Ja, det var en hel del kamp innan det var det. Men också att jag hade goda vänner omkring mig som kunde hjälpa mig att svara på frågor. För jag hade faktiskt ett par vänner som var kristna, nära vänner då. Så det hjälpte mig också på traven, om man säger så.
0: Betyder det mycket att ha kristna vänner när man är sökare?
1: Ja, det betyder väldigt mycket. Och... också på det sättet som de förhåller sig gentemot, som de förhöll sig gentemot mig också på ett väldigt positivt sätt då, så betyder det väldigt mycket. Och att ha vänner som jag har förstått efteråt då, som bad för mig,

0: Vad hände sen?
1: Som sagt, jag sa ja till Jesus och bekände mig till honom. Och i och med det så började saker och ting hända väldigt, väldigt fort. Bland annat så fick jag bönesvar fort på hur jag skulle gå vidare med mitt liv. Och det blev så att jag kände att jag måste lämna min samborelation. Det fanns så mycket som var sårat och sargat i mitt inre, så jag klarade inte av att lösa upp det snabbt, utan jag kände att det här är någonting som kommer att kräva väldigt mycket arbete och mycket tid också. Så det som hände sen var att vi flyttade isär och jag döpte mig. Mina vänner kom, ganska många vänner kom och var med.
0: Det här att bli döpt, hur var det? Det måste jag få reda på.
1: Det var väldigt speciellt. Det var verkligen att dö, att säga att nu dör mitt gamla liv och jag uppstår på nytt tillsammans med Jesus. Det var en så viktig bit i hela den här processen. Och också att visa, tror jag, för allt det jag hade hållit på med innan av okulta saker och så, att manifestera att jag tänker följa Jesus. Så det hade en väldigt, väldigt stor betydelse.
0: Du, är Jesus bättre än New Age då?
1: Ja, det är en sån skillnad, så att det är mycket bättre, och det är också ett sätt som jag har känt det, att hitta verkligen fram till en mycket ärligare och mer sann människa än vad New Age fick mig till att bli.
0: Den är tomheten som du berättar för mig att du hade i ditt liv tidigare. Mm. Hur är det nu då?
1: Ja, nu har jag inte den tomheten, det kan jag säga. Det finns en... Jag säger inte att livet är enkelt, för det är det inte. Men det är så mycket mer... Ja, vad ska jag säga? Jag känner att jag har fått en djuphet i livet som håller. En fasthet som håller. Och det hade jag absolut inte förut. Och jag känner ju också hur den här glädjen till livet har kommit tillbaka. Och en glädje över att också få leva tillsammans med Jesus och veta att mitt liv är så beroende av honom. Och inte veta heller vad livet kommer att innebära framåt. Det vet jag inte, men ändå vara fullkomligt trygg.
0: Du sa så här att du vet inte vad livet innebär framåt.
1: Nej.
0: Men vad har du för visioner och önskningar själv framåt?
1: Ja, jag vill jobba för Guds rike. Och hur jag ska jobba för Guds rike, det är en fråga jag inte riktigt har svar på än. Jag har väl en del visioner och tankar, men har inte, vad ska jag säga, har inte varit aktiv ännu. För jag har inte känt heller att tiden har varit inne för att vara så aktiv. Att söka, jag tänker på tjänst och så här. Men jag har många tankar om det här att kunna vara pastor på ett sätt där du också möter människor ute. Hjärtat brinner för de människorna som ännu inte har mött Jesus. Och där känner jag att jag har en kallelse att möta människor. Och samtidigt som jag känner att människor i våra församlingar också får gå i lärjungaskap. Det är alltså en kombination på något sätt som jag ser. Men jag vet inte riktigt på vilket sätt det här ska kunna ta form.

0: Vad har Jesus att erbjuda de människorna som är utanför kyrkan? För det är många som lever ett rätt så behagligt liv, tror jag. De söker inte New Age och tycker att det är rätt skönt med bingolott och jobbet och det här. Mm. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, jag kan säga först och främst att jag kan förstå att man kan känna på det sättet. Jag kan förstå att man kan känna att man inte har det behovet. Och samtidigt skulle jag vilja säga att livet skulle kunna vara så mycket rikare med en relation till Jesus. För att det han kan göra är att han kan ju också få oss att bli ännu mer de vi ska vara. Ännu mer att vara människor som lever ett liv som är, vad ska jag säga, äkta, sant och med både glädje och sorg naturligtvis. Men att få också den här djupheten som tillfredsställer livet på ett annat sätt än de här yttre sakerna, materiella sakerna gör. Som sagt, jag kan bara säga att har man aldrig tränat till exempel och motionerat, så vet man kanske inte vad det är att ha bra kondition. Och när man väl börjar träna och märker att oj då, jag har börjat träna en gång i veckan och känner att jag orkar mycket mer och inte lika trött längre, då ser man skillnaden. Och det är väl det som är med Jesus, att det är svårt att översätta vad en relation till Jesus är för någon som ännu inte har mött honom. Men att det kan förändra hela ens liv, det vet jag.

Carina Hult lyssnade du till. Och sen hörde du lite goa norska toner. Berit Sundet Olsen sjöng Jag vet att han finns. Om du vill komma i kontakt med besättningen på radioprogrammet Concord, så har du möjlighet att skicka e-post till oss. Skicka det under concord@crossnet.se. Jag upprepar. concord@crossnet.se. För Kurt Lindström var flaskan och parkbänken viktigare än kyrkbänken. Men nu har det blivit tvärtom.

0: du har alldeles nyligen kan man säga blivit frälst.
1: Ja, det var den 27 november som jag blev frälst.
0: Hur var ditt liv innan dess?
1: Ja, det har varit bara katastrof i mitt liv. Jag har varit narkoman sedan 30 år, så att ja, alla droger som går att använda har jag använt.
0: Du, hur orkar kroppen med under så många år att man stoppar in så mycket droger?
1: Ja, då har jag funderat på många gånger själv. Hur man kan orka med det. Jag har ju levt på glass nästan på slutet nu. Det var innan jag gav upp knarker. Jag har ju varit, ja, det är ständigt jagande. Och så har man sovit ut och rättat till kroppen lite och så då. Och så har man fallit tillbaka igen. Alkoholen och sen så har det blivit amfetamin och...
0: Du, hur finansierar man all de här drogerna då?
1: Jag är ju pensionär sedan 91. Så att pension har väl gått. Och sen har man ju varit i affärer och snabbt och bytt åt sig saker och ting. Och sålt kläder. Och... Så att,
0: alla pengar som du har fått har gått till droger?
1: Ja, så gott som. Man köpte väl mat för några hundra en månad. Och sen så var det ett glasspaket och... Så man vaknar ibland med att man hade kört skeden i glaspaketet och fått i sig någon, sen man hade somnat.

0: efter så många års missbruk, vad var det som gjorde att du började fundera på Jesus och kristen tro och sånt? Ja, men det är ju ett steg när man håller på och knarkar, det är väl det man tänker på bara egentligen.
1: Ja, jag har alltid haft den tanken att vem som helst vill bli kristen, och man ser mycket glädje i ansikt och ögonen på en kristen människa. Men jag har väl alltid trott på någonting som finns mer än människan, det har jag gjort. Men sen så träffade jag min sambo här nu som heter Liselott, som 1,5 år tillbaka ungefär skulle börja ett nytt liv då. Som sagt, då träffade jag henne och det blev mera droger då. Kom igång igen. Jag var väl drogfri någon månad då, men så satte igång igen. Mer än någonsin. Men det sprack i äktenskapet på grund av droger. Man kan ju liksom inte leva i ett konstgjort äktenskap, för det är ju konstgjort med droger. Så att det blev mycket bråk och misstänksamhet och så för varandra. Så hon drog sig undan och jag såg bara en utväg, och det var att ta livet av mig. Men då sa hon att gå till kyrkan, hon pratar mycket, hon har ju bett för mig ett helt år. Så att gå till kyrkan, sa hon, jag är skräck för kyrkan. Jag är inte ens döpt när jag är liten och ingen bebiskort när jag är liten, och jag vet inte om det är min far heller. Ja. Så att liksom jag kände mig som en konstig avkomma bara. Så jag trodde inte Gud ville ha med mig att göra. Men jag ställde klockan på ringning på tisdag kväll och skulle upp 4:30, och bad en kompis ringa mig och som jobbar för mig i som går upp tidigt. Så att jag skulle komma till kyrkan. Så att jag tog bussen och åkte ner skräckslagen och gifter skulle ju kroppen på mig. Jag mådde enbart dåligt, och på natten tidigare där så hade jag drömt, låg jag halvt drömd att de höll i mig i kyrkan och slog in Jesus i bröstet på mig. Och svetten bara forsade av mig. Så jag kom in och fick träffa pastorn där och heja på Vildur, och sa han, välkommen, sa han. Ja, jag vill bli frälst. Och jag fattade inte vad frälst var, ingenting. Det var verkligen nödvändigt. Så jag följde med upp på ett rum då, och sen så bad han för mig då där och grät. Jag är inte van med att någon gråter för någon. För mig i alla fall. Så att, och så fick jag ta orden i munnen att jag tog emot Gud då. Och sen kom syndan ut någon dag efteråt där, och det var nog det värsta i mitt liv. Det var fullt slagsmål i kroppen. Men han lyckades sparka ut de onda andarna i alla fall, så att i dagens läge så mår jag fantastiskt bra.

0: du har missbrukat i så många år. När du blev frälst, hur gick det att bli av med missbruksproblemen, alltså suget efter droger och så vidare?
1: Ja, det bara försvann. Jag har inte haft tillstymmelse på något. Jag har tänkt mycket vad jag har hållit på med. Jag tycker att det är konstigt. Jag har suttit och kört sprutor i armarna och så. Och blodat ner och eländigt. Jag kan inte fatta att det är liksom jag som har gjort det.
0: Får du inte erbjuda mig att om droger fortfarande? För jag misstänker att det finns kompisar omkring dig som har droger.
1: Jo då. Det är runt omkring mig.
0: Blir det inget sug att du vill ha tag i droger igen?
1: Nej, jag försöker bara predika för dem. Och får dem att, det finns någonting annat här i livet än droger.
0: Hur reagerar de då?
1: Ja, de tycker, de ser mig, jag har glädje i ögonen och liksom, och de säger då till andra att få reda på att det var förändrat när vi kört, vad det har hänt med han egentligen då. De ser liksom, de skäms att titta på mig, de ser mig alltså. Mm.
0: Du Kurt, hur är det nu att komma till kyrkan? Du har inte varit någon kyrkovan person tidigare. För nu knallar du väl till kyrkan rätt så ofta, vad jag förstår.
1: Ja, jag har nog missat en gång kanske jag var sjuk. Det är fantastiskt att gå till kyrkan. Jag ser fram emot som nu på tisdag, man får åka till bön på onsdag morgon. Så här. Åh, man får komma som det vore onsdag morgon någon gång. Och komma till kyrkan, man känner sån härlig frid när man kommer in i kyrkan. Och det är sån här härlig bekantskap där och vänner och ingen falskhet för man får en kram där utan det är från gott hjärta. Så att det är väldigt harmoniskt och fridfullt att komma till en kyrka tycker jag.
0: Du känner inte det här att för att du är en gammal missbrukare och sånt att de stöter bort det eller inte vill ha med det att göra?
1: Nej, i början tyckte jag liksom de skrattade och glädje var konstigt liksom. Är det mig de har skojat eller någonting sånt tänkte jag i början. Men det finns ingenting sånt längre. Jag har aldrig känt mig så här någon gång i hela mitt liv alltså. Mm.
0: Kan det här vara det bästa beslutet att ha tagit i livet någon gång?
1: Ja, det finns ingenting annat som är bättre än det.

0: Kurt Lindström var det som berättade om sitt nya liv. Och det var LP-kören som sjöng Under av under.
1: Mina damer och herrar, vi kommer nu att fokusera lite grann på säkerheten ombord. Och vi ber er därför att ta fram den lilla broschyren som finns i stolsvickan framför er. Safety ombord.
0: Som vanligt så går resan med en Concorde väldigt fort. Och du ska alldeles strax få lyssna till Helen Sjöholm som sjunger Du måste finnas. Ja, det är väl en fråga som vi alla ställer oss då och då. Finns verkligen Gud? Kan han påverka min situation? Du försöker kanske hitta argument om att han inte finns. Och så vidare. Ja, visst går de att hitta. Om Gud nu finns, varför finns det så mycket ondska? En fråga man ställer sig ibland. Och varför ser det ut i världen som det gör? Och för är jag i den och den situationen? Men när man tänker lite mer så är det ju så att han har skapat oss allihopa med en fri vilja. Med möjlighet att välja det onda eller det goda. Vad har jag då för argument att han finns? Ja, ett stort argument faktiskt. Som jag ser det, det är faktiskt du och jag. Skulle vi ha kommit till av en slump? Från en kvastfening som Darwin påstod. För min del tycker jag faktiskt det är mycket enklare att tro på en Gud som skapat oss. Ta och gå fram till spegel. Titta på dig själv. Du är en person med många egenskaper. Du kan tänka, konstruera, dra slutledningar, äta, springa. Jag kan hålla på en lång, lång stund med allt vad du kan. Skulle du komma till av en slump? Ja, du får själv fundera. Så kan vi gå vidare och titta på naturen. En blomma, ett blad. Ja, allt är faktiskt unikt. Teofil Engström, en gammal farbror. Han sjöng så här, det stod en blomma, så skön och blid, i dikesrenen där hemma vid. Och i refrängen, eller kören, lyder det så här, det finns en Gud, det finns en Gud. Och för mig betyder allt det här att det finns en Gud. Frågan är, vad vill du tro på slumpen, eller att det finns en Gud? Bara du kan välja. Ingen annan kan faktiskt välja för dig. Väljer du Jesus får du möjlighet till ett spännande liv. Ett liv du har något att komma till med dina bekymmer och glädjeämnen. Någon som faktiskt bryr sig om hur du har det. Du har möjlighet att välja just nu. Be Jesus komma in i ditt hjärta och förlåta din synd. Innan vi går in för landning ska vi även denna gång ta med en dikt av Atle Burman, och den heter så här: Någonstans finns ett gränslöst land. Någonstans finns ett gränslöst nu. Någonstans finns och lever du. Jag möter dig och i min själ. Jag vet jag alltid har känt dig väl. Din hand så varm, din blick så mild. Jag bär längst in en evig, evig älskad bild. Någon gång finns ett tidlöst nu. Någonstans finns och väntar du. Du möter mig och allt känns väl. Du vet jag längtat med all min själ. Jag viskar tyst ditt kära namn. Från kölden går jag in i livets port, i din vidöppna famn. Vi i besättningen på radioprogrammet Concorde vill önska dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Du, vi ses väl på nästa resa, och nu lyssnar vi till Helen Sjöholm som sjunger Du måste finnas.
2: Du fördrevne

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, det var veckans Concorde med Carl-Olof Löfgren. Där han har mött människor. Det här är ett program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38. Eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter, så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen, så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon och välkommen till en ny dag. En dag av nåd som Roland Utbult sjöng. Idag vill jag dela med mig av några tankar och bibeltexter om just nåden. Jag heter Helena Martinsson. Den här andakten kommer från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Och tekniker är i vanlig ordning Roger Andersson. Ja, den här sången som du just har lyssnat till är en av de sånger om nåd som har ringt i mitt huvud den senaste tiden. Kanske har du en annan favoritsång om nåden. Det finns många har jag kommit fram till. Till exempel Nåd över allt förnuft. Eller min mammas favorit. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Och Lina Sandell hon skrev att Herrens nåd är var morgon ny. Och Roland Utbult han har en goding till med den fina texten i refrängen att nåd är det bästa som finns. Ja, vad och varför behöver vi nåden? Varför är den så central i den kristna tron? Och det kommer att bli ganska många bibelverser idag. De flesta av dem ifrån Paulus penna. Och jag börjar i Romarbrevet kapitel 3. Där Paulus skriver att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Ja, Paulus hävdar att alla har syndat och att alla behöver nåden. Men han tar också väldigt generöst sig själv som exempel. När han skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet hur han själv har upplevt nåden, då skriver han så här. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Kanske känner du dig inte som den största syndaren, men Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Ja, Paulus han tar sig själv som exempel. Han har upplevt nåden och han vill förmedla den vidare. Paulus har ju skrivit många brev och många av dem finns ju med i Bibeln. Och jag upptäckte när jag bläddrade lite i breven där att han inleder och avslutar så gott som alla sina brev med hälsningar om nåd och frid. Låt mig ta några exempel. Första Timoteusbrevet som jag just läste ur, där inleder han och hälsar med nåd, barmhärtighet och frid. Han avslutar med nåd vare med er. Andra Korinthierbrevet hälsar han nåd och frid och avslutar med Jesus nåd, Guds frid och andens gemenskap. Filipperbrevet inleds med hälsningar om nåd och frid och avslutas med en önskan om att Jesu Kristi nåd vare med er ande. Och andra Thessalonikerbrevet, hälsningar med nåd och frid och avslutas med Jesu Kristi nåd vare med er alla. Paulus brev har ju lite olika teman beroende på vem det är han skriver till och vilken situation de befinner sig i. Breven innehåller uppmuntran men också förmaningar, undervisning och ibland tillrättavisningar. Men allt inramas av nåd och fridshälsningar. Ja, vi letar vidare i Bibeln. Vad säger Bibeln och vad säger Paulus brev om nåden? Och då vill jag läsa från Efesiebrevet. Första och andra kapitlet, några verser där. I honom är vi friköpta, alltså i Jesus är vi friköpta genom hans blod. Vi har fått förlåtelse för våra synder på grund av den nåd som han har låtit flöda över oss.
Och lite längre fram, ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Ty hans verk är vi. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Ja, nåden överflödar. Låt den få skölja över dig. För nåden säger oss att vi är friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder och vi är frälsta genom tron. Det beror alltså överhuvudtaget inte på mina gärningar eller prestationer, varken de som är bra eller de som är dåliga. Det finns ingenting du har gjort eller kan göra som kan leda dig fram till frälsningen, men det finns heller ingenting som kan stå i vägen för frälsningen, för allt handlar om Guds nåd. Sen skriver Paulus då att

Då med två bibeltexter. Vi fortsätter i Efesierbrevet i kapitel 3 där Paulus skriver: I Jesus och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Och även i Hebreerbrevet står det på liknande sätt. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och en förklaring till den här bibelversen kan jag läsa i Svenska kärnbibeln, där det står att nåden är den kraft som hjälper oss just i den stund när vi behöver den som mest. Vi ska avsluta nu med att närma oss Gud, att gå inför hans tron. I Jakobs brev står det att närma er Gud så ska han närma sig er. Vi ska be tillsammans nu och sen ska du få lyssna till en av de sånger som jag refererade till inledningsvis. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för nåden som sköljer över oss och som gör att vi frimodigt kan få närma oss dig, att vi kan få gå i de goda gärningar som du har förberett för var och en av oss. Jesus, jag ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och allt vi tänker på i dina händer. Amen.

Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och

0: sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen på en resa med Concorde. Första piloten Sören Persson har just lyckats landa planet på riksväg nummer 42. Vi ska försöka hitta en plats där vi kan taxa in planet. Platsen som vi har landat på heter Dalum, har cirka 650 invånare och ligger 14 kilometer från Ulricehamn. Då vet du närmare bestämt var vi är någonstans. Vi har fått en uppgift om att det ska finnas en familj där som heter Thulin. Och vi har faktiskt hört att de har bytt uppdragsgivare. Eftersom vi i besättningen på Concorde är intresserade av vad som händer i den andliga världen, har vi beslutat oss för att verkligen ta reda på vad som hänt med dem. Medan vi stänger av motorerna och försöker hitta till Vedåsla vägen, låter vi Carina Nyman sjunga Lysa som en stad.

0: Carina Nyman var det som sjöng Lysa som en stad. Ja, vi hade ju hört att familjen Thulin hade bytt uppdragsgivare. De har jobbat i den andliga världen. Nu ska vi få höra vad Solveig och Mikael har varit med om. Du har ju ett liv som är lite annorlunda mot oss andra, kan man väl säga. Om jag förstår dig rätt så började den här banan du ramlade in på när du var rätt så ung.
1: Fram till jag var 7 år gammal så hade jag, vad jag upplever i alla fall, en lycklig barndom som jag tror de allra flesta har. Men 7 år gammal så dog min stora trygghet i mitt liv, och det var min morfar. Han var min faders gestalt eftersom jag inte hade växt upp med min pappa då. Min mamma hade uppfostrat mig på egen hand. Och det blev ju en väldig chock då när sorgen blev väldigt levande i mitt liv. Och med den sorgen också så började också ångest och otrygghet att komma in.
0: Tappar du fotfästet på något sätt då?
1: Ja, fullständigt alltså, för att jag fick alltså en väldigt djup depression som egentligen aldrig släppte, utan den var kvar hela tiden. Och på den tiden också så var det ju att man skulle inte prata om sånt här med barn, utan man trodde att det bästa det var ju att tiga ihjäl och inte prata om död. Och så för mig blev ju detta en väldigt overklig situation som jag fick försöka att bearbeta väldigt mycket på egen hand. Och man klarar inte det i den åldern.

0: Hur utvecklar sig livet vidare sen då?
1: Det skulle visa sig att det här dödsfallet med min morfar, det var bara det första i en lång rad. Vi var en stor släkt vid den tiden när jag var 7 år gammal. Men under bara några år, alltså under en 5-6 års tid, så dog enormt många i våran släkt och familj då. Så att till slut hade jag bara min mamma och mormor och min syster kvar.
0: Man kan inte säga att döden stod för dörren ofta då?
1: Väldigt ofta. Min mormor, hon gick ständigt med slöja. Det skulle man göra på den tiden då, för att visa sin sorg då. Den togs aldrig av, utan det var bara en sorgestämning som skulle på något sätt döljas då bakom ett glatt yttre då. Speciellt när vi barn var i närheten då. Jag mådde ju fruktansvärt dåligt alltså. I skolan var ju ingen rolig tid för mig. Utan det var ångesten som präglade den tiden också. Men faktum är att när jag var 13 år gammal, 13-14 år någonting där, så kom jag i kontakt med en pingstförsamling nere i Varberg, deras ungdomsgrupp.
0: Hur hamnade du där?
1: Jag följde med min mormor ner där, för att hon hade en manlig bekant där nere då. Så jag följde med egentligen ner bara över en helg till att börja med. Och jag kom med där i deras ungdomsgrupp och fick vara med i deras gemenskap. Och jag bar ju mycket på den här sorgen då inom mig, men det blev ju mycket, mycket lättare när jag var bland dem. Och de sjöng mycket och de bad också mycket till Gud. Och jag har ju alltid trott på Gud i hela mitt liv egentligen, att det finns en Gud. Men det var något levande med deras den gemenskapen de hade. Och de pratade mycket om Jesus och de pratade om frälsning. Så det var nya begrepp i mitt liv egentligen.
0: Men ändå var det inget som fastnade på sikt ändå för dig?
1: Jag upplevde ju den här glädjen och sånt som de hade där nere. Och jag frågade ju då en av de här ungdomarna som var med där, att vad är det de pratar om det här med frälsning och sånt här? Det var ett återkommande ord. Och ja, han svarade mig då, den här killen, att ja, frälst det kan man bara bli av Jesus, sa han till mig. Och det får man fråga honom om. Och det gjorde inte mig så mycket klokare, men jag gick ju faktiskt på de orden som han hade sagt där. Så att en kväll när jag var ensam hemma och min mormor hade gått och lagt sig, så gick jag ut på balkongen och jag sträckte mina händer emot himlen och jag bad att jag skulle få det här som de andra kallar för frälst. Det bad jag om. På ett väldigt ärligt sätt alltså. Jag greppade ju efter halmstrån då. Där på balkongen så fick jag uppleva en väldig frid. Och den ångesten som jag gick med, den försvann i stort sett ögonblickligen. Och jag gick och la mig och mådde riktigt, riktigt bra, fast jag egentligen inte visste vad jag hade gjort för någonting och hur detta var möjligt, men ja, jag hade ju gått på de direktiv jag hade fått. Men jag berättade aldrig detta för någon. Utan jag trodde ju att i det här läget att jag var kristen. Jag hängde ett kors runt min hals. Och så att när jag kom tillbaka till Borås sen och jag inte hade någon kontakt mer med den församlingen där nere, så jag upplevde ju mig själv som att jag trodde på Jesus och jag mådde riktigt bra. Och det gjorde jag faktiskt i, det är ju också det med tiden här alltså, men säkert ett halvår, ett år framåt. Men jag berättade ju inte för någon, utan så jag fick ju ingen kristen vägledning. Jag visste inte att man skulle läsa i Bibeln och det var många sådana saker där, utan jag fick uppleva den kraften som var i Jesus då. En dag precis i denna vevan här, när det har gått något år, så kommer min mamma hem och säger till mig att nu hade hon varit hos ett medium. Min mamma hade fått sån information av det här mediumet, vad jag gjorde på mitt rum när min dörr var stängd på kvällarna. Sånt som jag visste att bara jag kunde känna till. Det var ingen annan närvarande. Jag berättade inte för någon vad jag gjorde. Men där kom min mamma hem och berättade vad, att mediumet hade sagt detta. Då. Och då drog jag ju slutsatsen då att den enda som kan veta detta, det är ju egentligen Gud. För jag trodde ju på Gud. Jag trodde ju på Jesus. Och, så att man drar sina egna slutsatser i de lägena och jag blev ju väldigt intresserad och kände att detta vill jag ju veta mer om. Och vi fick väldigt mycket bevis på att det finns en andevärld. Det var ju helt solklart. Alltså det var ju saker som det här mediumet kunde ju omöjligt känna till det. För det var väldigt personliga saker. Vad vi gjorde till vardags och vad som hade hänt i vårat liv tidigare och också sånt som skulle komma framåt då, va?
0: Ni blev inte skrajsna för de här sakerna då?
1: Nej, för att vi trodde ju alltså att detta var att andevärlden, det var synonymt med Gud då. Och det var ju ingenting att vara rädd för. Och det är ju också så som medium pratar alltså att andevärlden är ju dit vi kommer när vi är färdiga här nere och det är ju ingenting att vara rädd för på något sätt utan det här är så här fungerar det.
0: Men det Mikael, den här ångesten, kom den tillbaka då?
1: Ja, det gjorde den faktiskt. Den kom tillbaka ungefär ett år efter jag hade haft den här frälsningsupplevelsen. Ungefär i samma tid när min mamma kom hem och sa att hon har varit hos en medium.
0: Du Solveig, det här med spiritism och medium och sånt. Hur länge har det varit med dig i ditt liv?
2: Det har varit i mitt liv sedan jag var 12-13 år så började jag nosa i de här områdena.
0: Varför började man intressera sig för det då?
2: Jag var en nyfiken än och allt som var förbjudet i den åldern var ju väldigt spännande. Så jag var ju tvungen att pröva allt jag hörde talas om. Så jag lurade ju in en kompis till att pröva det här anden i glaset.
0: Funkar det då?
2: Tyvärr så gör det ju det. Det är ju så att andevärlden, den onda andevärlden finns där direkt när man börjar leka med de här sakerna och den leken kan bli väldigt farlig.
0: Men du, så varför är det onda andemakter? Är det inte goda som är i glaset också eller?
2: Nej, den goda andemakten det är bara Jesus. Och Jesus har ingenting med anden i glaset att göra.
0: Så det, med att det är farligt att leka såna här?
2: Det är farligt att leka de här lekarna för att du vet inte vad du leker med. Och ofta är man ju kanske ungdomar som gör detta mest och de vet inte vad de leker med. De förstår inte vad de öppnar sig för att har du börjat med det här till exempel anden i glaset så varje gång du gör det igen så får du ju nya andar omkring dig va? Och de påverkar dig till det negativa. Även om du tror att det är positivt, du kanske får svar av det här glaset som du tycker är jättespännande och positivt och som du kan tycka stämma in på ditt liv så öppnar du ditt inre för den onda andevärlden och det är inte någonting som...
0: Och du fortsatte med det här sen upp genom livet?
2: Nej, inte så länge. Vi höll på när jag var i den åldern men sen av någon anledning, det var väl min kompis som inte ville längre tror jag. Jag tror det var så och då ensam tyckte jag inte det var kul. Så sen började jag läsa böcker som handlade om spiritism och om andevärlden och om olika såna här gurus som visar vägen till vad jag trodde var Gud då, va? Och det ena boken ger det andra och jag liksom gick från lyckoterapier till astrologi till Däniken som pratar om utomjordingar och ja, jag konsumerade allt.
0: Hur länge höll du på med det här? Det var många år.
2: Ja, jag läste ju väldigt aktivt till jag var ungefär 25 men sen gifte jag mig och fick barn så då tog ju småbarnsåren där med mina flickor, jag hade tre flickor som då la jag ner ganska mycket av det. Men sen när jag blev närmare något över 30 så satte jag igång igen. För då var barnen lite större och jag tyckte jag kunde få ägna mig åt det som jag tyckte var spännande på min fritid. Jag såg det som en fritidssysselsättning alltså. Och då började jag ju gå till spiritistiska föreningar och olika medier. Och jag gick kurser och jag lärde mig meditera med TM. Och jag verkligen konsumerade och det blev ju dyrt. Då kostade det pengar.
0: Men du, vad gav det för någonting då?
2: Spänning tror jag mest. Och detta att liksom känna att jag visste någonting som ingen annan visste. Jag menar, de här medierna hade ju berättat saker vad som skulle hända mig och det var väldigt spännande att se om det slog in. Och
0: slog det in då?
2: Många gånger gjorde det det, men ofta är det ju så att man vill ju så gärna att det ska slå in och så går man ju, alltså man blir ju ledd av medierna i olika sammanhang så man omedvetet följer inte sitt eget utan man följer det man har hört ska hända en. Så man tillrättalägger ju sitt liv och de här medierna får ju en väldigt stor makt över den för att de, det är ju inte så att man går en gång och sen så går man aldrig mer utan efter 3 månader så vill man ju ha mer och sen vill man ha mer så man blir ju liksom i händerna på de här medierna.
0: Det styrde ditt liv kan man säga.
2: Absolut.
0: Du frågade medierna till råds innan du gjorde någonting annat.
2: Ja, och ville jag någonting så frågade jag, ska jag flytta, ska jag göra det? Och då fick jag svaret ja eller nej, så levde jag ju efter det.

0: Funderade du aldrig på att du skulle be till Jesus och bli befriad från den här ångesten igen då?
1: Nej, jag hade inga sådana. Jag visste inte hur man skulle göra. Det var ju bara ett led. Jag trodde, jag såg inte det som två läger på något sätt, eller som två riken, utan jag upplevde ju att det här var ju bara helt i linje med att jag följde Gud. Att jag skulle lära mig mer om detta istället och söka mer i andliga frågor. Så att jag börjar ju bli väldigt, väldigt mycket intresserad främst av astrologi.
0: Du, berätta lite, vad är astrologi egentligen? Det är väl stjärnorna man ser där upp igenom, eller?
1: Inom astrologin där tror man ju då att stjärnorna på något sätt påverkar människor då. Att man har vissa förutsättningar beroende på vilken ställning stjärnorna hade i det ögonblick som man föddes då.
0: Stämde det in på dig, eller?
1: Jag läste ju väldigt mycket och jag tyckte ju att det stämde onekligen väldigt bra alltså. Man tittar ju efter det man också vill hitta. Det är ju helt klart, man vill ju passa in. Det är, jag vet inte hur jag ska förklara den känslan tydligare, utan det här var bara en språngbräda egentligen in på ett ämne som heter numerologi, där man tror på siffrors betydelse och styrning av människors liv, och att siffror i olika, man bor på nummer 5 och att man det finns så mycket siffertänkande om man verkligen ger sig in och letar efter det, vad är en människas liv och runt en människa.
0: Du, hur lång tid tog det sen när du kom in på mediumbiten den här sidan?
1: Jag hade ju mycket kontakt då med olika siare som dels berättade om mitt liv och människor jag skulle möta och så vidare. Det var ju väldigt korrekt beskrivningar. Och det inträffade ju också i de allra flesta fall. Någon gång blev det fel. Men stort sett alltid så stämde de här bitarna, så jag blev väldigt fascinerad då. Och jag börjar gå kurser och ha även kontakt då med andra medium då. Börjar titta lite mer på den här biten. Kom ihåg vad att min mamma då hade varit hos medium då. Så att jag hade personliga träffar med medium. Jag gick på storseanser.
0: Vad menas med en storseans för den som inte har varit med?
1: En storseans går ju till på det sättet att det är en inbjuden publik helt enkelt som sitter. Man kan ju vara allt från en 20-tal upp till en 100 personer och kanske ibland mer än det. Och så framme i mitten eller i centrum på denna tillställning då, så går det ett medium som tar kontakt då med döda släktingar då, till de som sitter här nere i publiken då, och ger dem sådana konkreta bevis på att det här är din mormor jag har här, och de här kännetecknena hade den här mormoden. Och när de väl har gett de beviserna så lämnar de också då ett budskap då som talar in i den människans liv, att din mormor, hon säger att du håller på och söker ett arbete nu och du kommer att få det här arbetet. Eller det är väldigt väldigt fascinerande när man väl är involverad i det.
0: Så det är inget hokus pokus och bluff, utan det är andemakterna som talar?
1: Ja, absolut. Alltså, att det här fungerar, det har jag fått så otroligt mycket bevis på, så att jag har inga betänkligheter här. Självklart fungerar det.
0: Men det måste ju varit en spännande värld att leva i.
1: Det var väldigt spännande, var det. Och på ett sätt, men på ett annat sätt så jag hade ju också fruktansvärd ångest under denna tiden.
0: Den försvann inte på något sätt?
1: Inte på något sätt. Och jag kunde ju inte ta steg i mitt liv alltså, utan att jag hade rådfrågat någon siare eller något medium.
0: Radioprogrammet Concord har landat i Dalum. Vi besöker Solveig och Mikael Thulin som har bytt uppdragsgivare i den andliga världen. Mikael, sen gick det så långt så att du blir, kan man säga, lärare eller medium själv?
1: Ja, efter väldigt, det tog ju några år alltså, det gjorde det. Det började ju först med att man var ju flitigt frågad i kompiskretsar och utan att jag för den skull inte hade gått någon utbildning eller vidareutbildat mig i detta ämnet, utan när det var fester och så och spriten flödade både i mig och hos andra, då flödade ju också förutsägelserna. Det var ju till kors och tvärs alltså. Och folk stod ju runt en och man skulle lägga tarotkort för dem då och berätta vad som skulle hända och vad som hade hänt. Och
0: men vad var det som var fel då?
1: Det var att jag mådde bara sämre och sämre själv. Jag hade fruktansvärd ångest alltså. Jag gick ständigt med tankar parallellt med de här tankarna att jag visste det mesta om människor runt mig och så vidare. Men så parallellt med det hade jag alltid tankar att det är någonting som är fel, men jag visste inte vad det var. Jag gjorde ju allting rätt enligt mina lärare som hade lärt upp mig till medium. Jag rådfrågade om vad det var som, varför jag mådde så dåligt. Men de sa det att de förstod ingenting. De fattade inte vad jag pratade om.
0: Så det fick du inga bra svar ifrån andevärlden då?
1: Nej, utan mer att jag skulle döva detta då med meditation då. Det var chakra meditation och det var vanlig meditation och det var att balansera pratar man väldigt, väldigt mycket om inom den branschen, att hålla dig i balans.
0: Du, vad kom det att du kom tillbaka till kristen tro nu? Vad hände i livet som gjorde att du började fundera på den biten?
1: Ja, det var ju denna otillfredsställelsen helt enkelt, att jag bar på att det är någonting som är fel. Det kom upp i huvudet hela tiden och att jag hade sån fruktansvärd ångest alltså. En som inte har haft ångest, han vet inte vad jag pratar om, men man kan må så dåligt så att man tror man ska dö. Och det hade jag speciellt efter konsultationer eller efter kurser jag hade haft. Och så att fastän jag trodde att jag jobbade för Gud hela tiden.
0: Det var det du trodde alltså?
1: Ja, absolut. Det fanns inte i min tanke, utan det var bara det att man bytte ut ordet Gud mot andevärlden. Och så blev det synonymt med att andevärlden var någon länk till Gud helt enkelt. Att man har helt enkelt olika guider på andra sidan som är i direkt koppling till Gud. Och därifrån får man sin vägledning då, va? Och ja, det här resulterar i att jag mådde så dåligt så att jag började ropa till Gud istället.
0: Hörde han din bön då?
1: Ja, det gjorde han, för att vid den tiden så hade jag en affär, en elektronikaffär. Jag hade ropat till Gud högt och tydligt att han skulle visa mig vägen och att jag mådde ju väldigt dåligt. Så jag berättade att det är min bön till Gud att jag bad att han skulle visa mig något tecken. Så det tog väl några dagar här så kommer det in en man i min affär som vi började prata om andliga saker direkt. Jag började berätta för honom att jag jobbar som medium och siare och han berättade för mig att han var kristen och att han trodde på Jesus.
0: Vad tyckte du om det?
1: Ja, för mig var det helt okej, för att jag trodde ju också att Jesus hade funnits. Så att det var ingen, det såg inte jag som någon, att det skulle vara i strid med varandra, utan istället upplevde jag ju att jag hade någonting att lära honom. Eftersom det var ju jag som var den store livsrådgivaren. Så vi hade många samtal. Han kom in och besökte mig med jämna mellanrum i min affär där. Och han hade en väldig frid i sig alltså. Han hade en väldig fridsutstrålning. Och han hade ju alltså det som jag saknade, för jag hade ingen frid eller glädje. Men Han berättade ju för mig om Jesus och vad han hade gjort på korset för 2000 år sedan. Och jag kunde ju bara hålla med honom. Det var ju rena fakta för mig. Alltså, klart att jag visste att Jesus hade dött på ett kors. Och, så att våra diskussioner fortsatte. Jag berättade för honom hur livet låg till med att vi föds flera gånger i en reinkarnationskedja där man återföds hela tiden och utvecklar sig mer och mer, och till slut så kommer alla till Gud. Det var ju mitt budskap till honom.
0: Men ni var inte överens där, eller?
1: Nej, han lyssnade väldigt tålmodigt på mig och han berättade ju då att han trodde bara att man hade ett liv, eftersom det är vad Bibeln lär då. Och jag tyckte ju inte att vi hade så olika åsikter, utan jag tänkte det, ja han kommer väl att komma till insikt en dag han också. Jag hade väldigt andligt högmod, kan jag ju säga. Ja, det blev så. Och det är det som är märkligt, för att det var ju parallellt med att jag egentligen inte tyckte om mitt eget liv heller. Så att det var kluvna känslor i hjärtat på en.
0: Han kom tillbaka till en gång på gång.
1: Ja, det gjorde han. Och varje gång så diskuterade vi andliga ting. Han berättade, fortsatte att berätta om Jesus. Och han lyssnade på mig. Och jag tyckte att han var en svår nöt att knäcka. Att han inte kunde lära sig snart hur det låg till. Men han hade sån frid. Och han hade varit säker på det han trodde. Och jag tyckte det var gott att prata med honom. Även om vi hade lite olika åsikter, så upplevde jag det i det läget som att vi trodde ungefär samma. Mm. Så, och jag kunde inte se att det skulle vara någon finnas något motsatsförhållande här, utan
0: Men det, vad hände sen?
1: När det hade gått något år där, då kom jag ytterligare till någon kulmen när jag upplevde att jag var tvungen att ropa till Gud en gång till. För jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och då hade jag långtgående planer i mitt eget inre att nu är det inte långt kvar, utan nu kommer jag snart ta livet av mig. Jag visste att det skulle ske. Jag hade sen min ungdomstid hade jag också sådana tankar att ta livet av mig, men de hade ju försvunnit där då. Men jag hade varit på biblioteket och lånat böcker om de minst smärtsamma metoderna att ta livet av sig. Och
0: fast du hade fru och barn?
1: Jajamän, och jag sa ingenting av detta till min fru, utan det här var en planering som man gör i sitt inre bara. Jag visste att det skulle ske, men inte riktigt. Man skjuter på det en dag till. Man tar en dag, så blir det, så var det med mig i alla fall. Och
0: men du visste, du så började det åt?
1: Ja, jag skulle hänga mig alltså. Det hade jag bestämt då. Men jag gjorde så en gång till att jag ropade till Gud en gång till och ropade helt enkelt rakt ut att om detta är allt som jag har här nu, då vill jag inte vara med längre. Så att är det något du har att säga nu, så får du göra det i så fall. Och då tog det inte 24 timmar, så kom den kristne mannen in i min affär igen. Och då tänkte jag det, att det kan inte vara ett misstag att han är här nu, för jag har ju faktiskt ropat. Jag visste hur intensivt jag hade ropat, och då blir man extra känslig också för det som sker runt en. Så att jag tänkte det, att nej, nu måste jag lyssna väldigt noga här, tänkte jag. Att kan det verkligen vara så enkelt att han står här med sanningen här då. Så att jag frågade honom rent ut, vad är det exakt Jesus vill att jag ska göra? Och då berättade han för mig då att du måste omvända dig till Gud. Och lägga ditt gamla liv på, framför honom, framför hans fötter, och bekänna att du har gått fel, att du har gjort fel, och be att få förlåtelse för dina synder.
0: Hur kändes det? Det var inte det jobbigt? Jag menar, du hade ju en inkomst på det här och alltihopa.
1: Ja, fast min smärta i mitt inre, den var så mycket större. Jag mådde så fruktansvärt dåligt, så jag kan inte med ord beskriva det, utan man är ju nära att liksom gå sönder. Och man har inga trösklar kvar. Man har inga trösklar kvar liksom, där man har massa försvar. Människan har ju alltid massa försvar, att ja, imorgon eller nästa dag eller någonting sånt. Men det var helt bortslipat. Det fanns ingenting sånt kvar. Jag kände jag hade ingenting att komma med. Ville Jesus ha mitt liv, ja, då kunde han få ta det, för mig hade det inget innehåll ändå. Mm. Det var så tankarna gick där vid det beslutet. Så att jag följde med honom hem den kvällen, och vi satt i deras kök och vi gick igenom detta en gång till. Hur man blir frälst. Och han och hans fru berättade ju för mig då, vi gick efter vad som stod i Bibeln där då, att jag skulle omvända mig och bekänna mina synder och ge mitt liv till Jesus helt enkelt.
0: Och det gjorde du vid köksbordet?
1: Ja, jag gjorde det, för jag tänkte det, att är det bara några procent så bra som han säger att det är, så tänkte jag att då är det värt att pröva detta, för jag hade prövat så många andra vägar innan. Så att jag kände det, att nu vill jag väl pröva denna vägen med

0: Men nu är jag ju nyfiken alltså. Vad händer när du knäpper dina händer och bad Jesus om förlåtelse?
1: Ja, dels så kom det ju faktiskt tårar. För jag blev ganska ledsen. Och de bad för mig där. De la händerna på mig och bad att verkligen att Jesus skulle komma in i mitt liv. Och att jag skulle få förlåtelse för mina synder. Så det bad de också. Och det var väl en ganska kort bön egentligen. Den tog inte mer än 5-10 minuter någonting. Och en halvtimme efter det. Ja, jag kände det att nu har jag gjort det. Nu får vi se vad som händer här då. Men när jag satt mig i bilen en halvtimme efter och skulle åka de 10 minuterna hem till mitt eget hus. Ja, då kände jag bara när jag satt i bilen och blev själv. Att den ångesten jag hade burit på i så hejdlöst många år. Den bara löstes upp på något oförklarligt sätt alltså. Och i mitt inre, den som har burit på ångest. Man lär sig att leva med den stora, stora klumpen i magen. Den lär man sig att leva med. Det är bara olika grader man har den hela tiden. Ibland är den väldigt intensiv och ibland är den mindre. Man blir aldrig av med den. Men nu helt plötsligt så började det börja försvinna. Så när jag kom hem hade det bara gått 10 minuter. Så när jag kom hem och kom innanför huset här, vet du, då det bara flödade av glädje i kroppen istället. Och jag fattade ingenting. När jag har gått här inne i några minuter sen i huset så ja, jag var så glad så jag kunde spricka. Jag bara skrattade rakt ut i min ensamhet.
0: Och det hade du inte gjort tidigare, minns han?
1: Nej, jag har aldrig skrattat riktigt. Åt en rolig historia har jag skrattat, men jag har aldrig varit glad, alltså lycklig på insidan. Det har jag aldrig upplevt. Men det visste Gud. Dagen efter när jag vaknade så var jag ju fortfarande lika glad och det porlade ju inombords alltså. I hela mitt hjärta, hela mitt inre, allting bara, det kändes som en stor flod som bara sköljde över mig hela tiden. Och jag bara tänkte det, jag vet inte vad det är jag har gjort, tänkte jag, men jag måste ha gjort någonting som är rätt. För att så här hade jag inte upplevt någon gång tidigare. Och nej, jag kände bara det att nej, jag, nu ska jag göra mig av. Jag ska sluta med detta med mediumskap och detta. Så att jag tog all min kurslitteratur och jag tog mina tarotkort och böcker som jag visste tillhörde mig eller som jag hade köpt. Vi hade ju delat hem, jag och min fru, så jag vågade inte ta hennes böcker. Men jag tog alltihopa och tände en eld i kakelugnen och slängde in alltihopa där inne. Jag ringde återbud till alla kurser jag hade inbokat. Och
0: vad sa de då?
1: Jag berättade för dem att nu ska jag följa Jesus och jag har bestämt mig att nu vill jag gå hans väg och se vad han leder. Och jaha, sa de, och de flesta de trodde vi att du redan gjorde. För så är tankarna inom nyandligheten, att Jesus, han är, man pratar ofta om att Jesus är den största helaren av alla som har gått på den här jorden, och Han är en stor figur alltså. Men man upplever ju inte honom som en väg till frälsning, eftersom frälsningen, den går ju i nyandligheten, går ju den via en utvecklingssteg då, va?
0: Men du, efter det här blev livet bara enkelt då? Försvann alla problem?
1: På ett sätt så försvann ju problemet, för det största problemet, det var ju min ångest. Det var ju absolut A och O. Jag hade ju inte så mycket yttre problem, eftersom allting funkar ju bra, va? Utan det var väl mer att människor i min omgivning då trodde ju att jag hade blivit tokig. För jag skrattade ju hela tiden. Jag kunde inte prata. Hela det första halvåret så kunde jag ju inte säga. Folk fick inte ur mig ett vettigt ord, för jag bara skrattade.
0: Vad sa Solveig när hon kom hem då? Idiotförklarade det totalt?
1: I sitt inre gjorde hon ju säkert det. Men hon är ju min fru också, så att Hon var försiktig med orden. Men det är klart att ha en som går och skrattar högljutt hela dagarna i andra, det är ju... Hon hade ju verkligen gift sig med en deprimerad man, det gjorde hon. Även om jag lyckades leva med min depression så var jag ju aldrig glad. Jag gjorde mina sysslor, jag tog mitt ansvar på de håll och kanter som jag kunde. Men jag hade ju ingen lycka.
0: Men när Jesus flyttade in, då kom lyckan?
1: Ja, käre någon. Jag vet precis hur det känns att uppleva himmelsk lycka. Alltså riktig himmelsk lycka.
0: Det var inte bara lycka efter en rolig historia, utan det var lycka långt in i hjärtat.
1: Jaha du, det var lycka rakt in i hjärtat. Det är den lyckan som flödar här nu när vi pratar.

0: När du så kom Mikael hem och blev frälst, hur reagerade du då?
1: Ja, det var en fantastisk dag, för att jag hade varit borta med Johannes över helgen och så kom jag hem på söndagskvällen och Mikael säger till mig, jag har blivit frälst. Och jag förstod ju ingenting. Vad då frälst? Vad är det för någonting? Vad betyder det? Jag förstod inte ens ordet. Jag fattade inte vad det var. Och då säger han, ja men jag har mött Jesus. Jaha, sa jag. Och fattade fortfarande ingenting, va? Och så gick det några dagar och jag såg ju på Mikael att det hade hänt någonting med honom, för han var väldigt, väldigt glad. Och han var inte den här glada personen annars, utan jag såg att det var något radikalt, alltså något inifrån. Det lyste ur ögonen på honom på ett sätt som jag aldrig hade sett.
0: Som att det var inte en glad gubbe du gifte dig med?
1: Nej, det var ingen glad gubbe jag hade gift med mig, utan det var någon radikal förändring. Och jag vet, efter en vecka då så kom han hem och sa att jag ska döpa mig. Jaha, sa jag. Och Johannes var med i samtalet, han var 10 år då. Jaha, pappa, ska du döpa dig? Vad ska du heta nu då? Sa han. Mm. Och det var ungefär vad jag visste om dopet också, att man får sitt namn. Att det här med troende dop, det hade jag aldrig hört talas om.
0: Men du följde med och såg när han blev döpt?
1: Jajamän, vi var med och såg det och de bad för han. Och jag tyckte det var intressant. Ja, det var spännande, men vart efter tiden gick sen efter det så blev jag riktigt nyfiken, alltså lite allvarligt. Jag förstod att han har upplevt något som är så radikalt så att jag vill ha det med.
0: Du märkte det hemma att det var en förändring?
1: Absolut, ja, det var en stor förändring.
0: Så du beslutade att du skulle ta emot Jesus också?
1: Jag beslutade mig framåt sommaren, för det här hände i april. Och fram i sommaren var jag fullt besluten med att jag skulle ha tag i den här Jesus. Och jag ville verkligen, jag sökte honom väldigt aktivt. Och jag hade en arbetskamrat som var pingstvän och det var ju till henne jag gick. För när jag frågade Mikael så bara skrattade han och sa att ja, men jag vet inte. Ja, men du, det är Jesus som frälser. Ja, men han kunde aldrig förklara vad som hade hänt.
0: Men jobbarkompisen kunde göra det?
1: Hon visste ju betydligt mer, för hon var ju, hade varit pingstvän i hela sitt liv. Så henne bombarderade jag med frågor.
0: Vad sa hon när du kom med alla frågorna då?
1: Ja, hon tyckte det var jätteroligt. Och som tur var så hade hon, hennes son gick på bibelskola i Stockholm, så när hon inte kunde svara så ringde hon till honom och så bad att få berätta om detta. Jag måste ta dem för Solveig hur det är. Så jag frågade henne jättemycket. Och hela sommaren gick och konstigt nog så gick vi inte till kyrkan. Ja, idag förstår jag inte varför vi inte gjorde det, men vi var aldrig i kyrkan. Jag var på ett tältmöte en gång den sommaren och då tog jag med mig min vän Anita då. Och faktiskt på det tältmötet så blev jag helad i höften. Jag har haft en sån här sliten höft som har börjat verka. Och jag är fortfarande bra. Alltså efter 4 år har jag inget ont i mina höfter.
0: Fattar du att det var på det mötet du började gjorde?
1: Ja, det förstod jag. För det sa de ju. Och jag kände ju när jag satt på mötet att det bara brände i höften, i den onda höften, alltså på ett sätt som jag aldrig hade känt förut. Så jag förstod att något hände ju med höften där.
0: Men du har inte blivit frälsningsbunden än?
1: Nej. Jag hade inte bett frälsningsbönen än. Och jag försökte kanske lite sådär för mig själv. Ja, men försökte prata lite med Jesus. Men jag kände att nej, det fattades någonting. Och jag kände att jag var frälst i huvudet. Men jag var inte frälst i hjärtat. Och hösten började komma. Och det blev slutet av september. Och då var jag ganska frustrerad. För jag ville ha det där övergripande, underbara som Mikael hade fått.
0: Du ville skratta du med?
1: Ja, jag ville också ha den där underbara skrattet. Och jag var frustrerad här en kväll och satt hemma och pratade med min vän i telefon. Och så sa till henne att nu måste det hända någonting. Jag vill ha tag i Jesus. Ja, men jag börjar bli irriterad på det här. Jag hittar inte Jesus, sa jag. Men hon försökte tala om, men du är ju redan frälst för du har ju bestämt dig. Nej, men det stämmer inte. Jag vill ha honom i hjärtat. Jag har honom bara i huvudet. Jag vill ha in honom i hjärtat. Ja, men säger hon då. Men då ber vi en frälsningsbön här i telefon. Så jag satt alltså här och i telefonen bad vi en frälsningsbön. Hon sa före och jag sa precis efter som hon sa då. Och så sa hon, jaha, nu är du frälst, sa hon. Jaha, tänkte jag. Okej då. Så la vi på, men då kände jag när vi hade lagt på att det var någonting. Och jag kan inte förklara vad det var, men det var någonting. Så gick jag ner och så skulle jag åka iväg och ha vattengympa in i Ulricehamn. Så jag satte mig i bilen och körde. Och när jag kom halvvägs till Ulricehamn ensam i bilen så bara Jesus öppnade portarna för mig. Och han bara strömmar kärlek över mig. Och jag bara tjöt av glädje och skratt, och jag grät och jag skrattade om vartannat.
0: Hur gick det med vattengympan?
1: Nej, det blev inget. jag vände bilen och åkte hem. Efter en halvtimme hade jag suttit på en parkeringsplats inne i nära Ulricehamn och bara fått ta emot Jesus.
0: Var det enkelt att bli av med all den här andevärlden och så vidare? För det är ju en påverkan du har haft i ditt liv och ditt sinne och ditt hjärta. Och...
2: Ja, min fru började ju, det blev ju, alltså ha någon i hemmet som helt plötsligt vänder som på en femöring, alltså. Det har ju sina slitningar i hemmet också, va? Min fru förstod ju ingenting och jag kunde inte förklara, så att hon började ju också söka Gud då. För hon ville ju verkligen ha det. Hon var ju inte alls så deprimerad som jag var eller hade varit. Men hon började ju väldigt mycket söka Gud, alltså av hela sitt hjärta. För hon ville ju verkligen hitta. Hon såg ju att någonting hade hänt som inte gick att förklara med en rolig historia eller någonting, va. Så att vi hade ju lite slitningar i familjen. Det hade vi. Men det var väl egentligen inte förrän ett år efter min frälsning som de här andemakterna, de försökte ju komma in igen då och ta över och ställa till förtret i våran familj då.
0: Hur bar det åt för att bli av med dem?
2: Vi fick ta hjälp av andra kristna som hjälpte oss att be. Be i vårat hem här. De bad hemma. De fastade för oss. De ställde verkligen upp.
0: Och det gjorde nytta?
2: Ja, absolut. Det gjorde det. Och varje gång de hade varit hemma här och bett för oss, då var det ju frid här hemma. Så att... Ja, det var mycket kamp. Och det kom liksom, det har inte kommit i bara vid ett tillfälle, utan det har försökt att komma tillbaka igen. Det har det gjort. Det är först nu egentligen de sista 1,5 åren, 2 åren kanske, som vi upplevt att det här gamla tiden, att den ligger i soptunnan riktigt, alltså. Mm. Att det inte har dragningar igen på något sätt, va?
0: Är det här livet bättre än det gamla då, förutom ångesten?
2: Ja, det är underbart. Jag tycker det är, varje dag alltså är så otroligt spännande ihop med Jesus, alltså. Mm. Varenda dag jag vaknar och undrar, vad har Herren idag i beredskap? Vilka kontakter kommer jag att möta på idag? Helt fantastiskt är det.
0: Hur har det förändrat er familj efter de här upplevelserna?
1: Ja, det är ju en total förändring. Det är en total förändring, för att vårt äktenskap är byggt på Jesus idag. Det var det inte förr. Vi har det, alltså, även det kan jag ju säga, efter frälsningen något år så har ju alltså vi behövt titta på vad som är fel, vad som vi har levt fel i våra liv och förändra saker. Det har ju varit tunga bitar, men vi har ju hela tiden fått hjälp både av våra trossyskon och våra församling och Jesus själv. Alltså, så har ju bara stöttat. Men hela vår familj är ju annorlunda. Vi är ju glada på ett sätt som inte fanns förut. Johannes tog ju emot Jesus något år efter oss. Och vi har ju bara det att ha honom gemensamt, alltså ha detta som binder ihop familjen på ett sätt som, jag menar, vi, ja, det har skett väldigt stora förändringar. Och nu jobbar vi ju tillsammans. Vi går ju mot samma mål på ett sätt som vi inte gjorde förut.
0: Det var en dum fråga kanske, men vi vill inte byta tillbaka till gamla livet.
1: Aldrig. Aldrig. Och jag säger det, jag tackar Gud varje dag, för jag tror inte ens att vi hade levt idag. Och vi hade absolut inte varit gifta idag om inte vi hade mött Jesus.
0: Så Jesus är nyckeln till mycket, med andra ord?
1: Ja, och jag tror Jesus är nyckeln till allt. För de allra, ja, för alla människor. Så känner jag det.
0: Du vet ju att andevärlden existerar, att det finns onda och god andevärld.
2: Ja.
0: Men du, är det farligt för en människa att gå till ett medium?
2: Ja, jag kan säga så här att om man en gång har varit hos ett medium, då har du bjudit in. Du har bjudit in andemakter. Du har sagt att du är välkommen till mig. Så att har man någon gång varit i kontakt med mediumskap eller varit i kontakt med siare eller någonting annat sånt, det räcker med en gång. Jag bara råder utifrån de erfarenheter som jag har, och de har varit dyrköpta. Jag råder att gå ner på knä. Även om detta är många år sedan, så kan detta sitta kvar ändå. Gå ner på knä och be Jesus om förlåtelse.
0: Och det finns förlåtelse?
2: Ja, absolut. Men man måste be om den, annars så finns den inte.
0: Mm. Du, det sitter ju de som lyssnar på dig och mig nu, som kanske har varit inne i sånt här, men som även har ångest och så vidare. Vad har du att rekommendera?
2: Jag tänker bara på de bitarna som jag har fått uppleva. Jag har haft just detta att göra upp med Herren är ju någonting som jag har känt har varit en återkommande grej, alltså under min tid som frälst. Och ändå har jag bara varit frälst i 5 år. Men det är så otroligt mycket som drar och vill ta ens uppmärksamhet.

0: det. Och så bygger man på och bygger på. Och man kommer längre och längre bort ifrån Herren. Men bara ett enda rop av ett ärligt hjärta till Gud, det kan vända allt på en femöring. För det har det gjort i mitt liv.
1: Det här bibelordet söken först Guds rike kanske är ett viktigt bibelord i ditt liv.
0: Mycket viktigt.

Har du också blivit nyfiken på vem Jesus är och vad han kan göra för dig, så är det här ditt livs chans. För han vill förändra ditt liv precis som han gjorde för Solveig och Mikael. Det beror helt och hållet på dig om du vill släppa in honom i ditt liv. Varför inte prova? Du har inget att förlora, men allt att vinna. Vi i besättningen på Concord, Karl-Olof, Sören och Matilda, vi tackar för att du rest med oss. Och vi vill önska dig det bästa som finns, det är Guds välsignelse. Har du frågor och funderingar så kan du mejla till oss på concord@crossnet.se, så ska vi försöka svara på dina frågor. Min vän, vi hörs igen.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
1: Du, vet varför lutande tornet i Pisa lutar?
2: Jo, det ska jag säga dig. Och det var för att hertigen av Pisa åt så mycket så han blev längst på bredden.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhems kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli, är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp, söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Det är fredag den 10 juli och vi fortsätter här i Radio Falköping med tankar från hängmattan. Och idag så kommer P.O. Larsson berätta om när Falköping elektrifierades. Det här är riktigt spännande. Häng med på den här resan, håller på att säga, som P.O. Larsson kommer ta med oss på. Och det här är tankar från hängmattan fredagen den 10 juli.

Hej, jag heter P.O. Larsson. Vissa människor har gröna fingrar och jag har nog snarare haft ström i mitt blod. Under hela mitt liv har elektriciteten funnits där som en röd tråd. Inte bara som arbete och företagande utan också som historia, utveckling, människor och framtidstro. Vi glömmer väldigt fort vår historia. Det är faktiskt så, vilket ni kommer få höra senare, att elektricitetens historia är faktiskt inte mer än 120 år här på Falbygden, men jag återkommer till det. Det här är berättelse om Falköpings elektriska AB, men också en berättelse om min familj, min uppväxt och ett gammalt aktiebrev som följt med genom generationer. Just aktiebrevet är lite centralt i dagens story. Jag tänkte att vi faktiskt inleder det här elektriciteten med Electric Light Orchestra. Jag tycker att det är ett väldigt passande band till med Living Thing. Jag ska också nämna att ELO gjorde vi faktiskt en konsert med i kulturarena Tomtens Karkbrott för 3 år sedan. Där Living Thing var en av huvudattraktionsnumren. Så varsågod.

När jag, P.O. Larsson, föddes 1962 fanns Fartköp Elektriskas verksamhet på Vrågatan 3, mitt inne i Falköping, och där låg också elverk och annat. Familjen hade både bostad, kontor och installationsverksamheten samlat under samma tak. Så jag växte upp med både montörer, kompisar och familjelivet i samma lokaler, där elektriciteten blev en sammanhållen del av mitt liv. Ja, det blev liksom logiskt att utbilda sig till elingenjör, som är min yrkesroll. Och egenföretagare blev jag redan vid 20 års ålder egentligen, där min familj skrev över aktiebrev och annat till mig och min syster som ägare av Falköpings Elektriska AB från första valen 1984-86 någonstans. Att växa upp på 60-70-tal var ju en tid fylld av framtidstro, arbete och entreprenörskap. Människan hade landat på månen. Framtidstron var rätt god, vill jag påstå. Men man glömmer också vad mycket av det där som låg bakom att Sverige hade utvecklats till ett industriland. Det är där vi kommer tillbaka i min story om ett liv med ström i blodet. Jag levde också och växte upp med skola, men ett väldigt starkt intresse för idrott och föreningsliv. Och för mig har människor och gemenskap alltid varit lika viktig som teknik och företagande. Alltså kulturgemenskap, människoliv och teknik och företagande. Jag drar mig tillbaka och ser fortsättningen av livet, och i början på 80-talet hade jag förmånen att få lyssna en av mina bästa konserter, och det är ju David Bowie med Young American och hela den historien från Ullevi 1983.

0: Nej, men min familj med Mary och Rune Larsson tog över Falköpings Elektriska. Fick vi inte bara ett företag. Och det var 1949 som mina föräldrar köpte Falköpings Elektriska AB. Vi fick också ta över en del av Falköpings historia. Och historien grundar sig egentligen på att med verksamhet följde nämligen ett gammalt aktiebrev från 1904. 1904 är det året när elektriciteten kom till Falköping, och det är det jag tänker berätta en del av hur detta faktiskt gick till och den entreprenörsanda och det som skapade elektriciteten och framtidsron på Falbygden. Alltså drygt 120 år sedan, vi lever som att vi tror att elektricitet alltid har funnits. Och vi glömmer att det faktiskt inte är mellan lite drygt 100 år i våra trakter. Det här aktiebrevet berättar faktiskt något större. Det berättar ju hela historien hur det gick till, hur Falköping elektrifierades. Och det var ju på det viset att i Falköpings tidningen utannonserades det en inbjudan till att teckna aktier i Falköpings Elektriska för att få till att våran bygd fick ström. Man hade ju haft ånga och gas och alla varianter av energislag, men i början på 1900-talet så ville man alltså få till att Falköping också fick elektricitet. Så den 25 april 1904 samlades 12 män i Falköping för att bilda ett bolag som fick namnet Falköpings Elektriska Aktiebolag. Och det skedde ju i en form av aktietecknade. Man samlade alltså ihop 125 000 i aktiekapital som man då avsatte för framtida investeringar. Och det här bolaget registrerades officiellt den 16 november 1904. Då hade aktieteckningen utförs. Och man kan ju säga att på den tiden var elektricitet fortfarande något nytt och nästan magiskt. Något som förändrade hela samhället. Jag vet att det faktiskt fanns lite ström på det gamla sjukhuset innan, men det var en likströmsgenerator som drev elektricitet i slutet på 1800-talet. Men 1904 så tecknades det här aktiebrevet och bolaget bildades. Tänker att vi kopplar ihop det med en gammal elektricitetlåt, hur det kunde låta på gammal tid.
1: Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stövlar för många herrans år.

Kakoa kan rasa drömma på ett batteri som gnister. Och kalla kommer det då och då, bara koa på sig rister. Och kyrkorna blir det av varje ägg, förutom

Så var det med elektriciteten på den gamla tiden. Jag tänker bara inleda våra lyssnare här, alltså P.O. Larsson, Falköpings Elektriska AB, som grundades 1904. Och det gjordes ju egentligen av 11 personer som gick in med ett stort aktiekapital. Jag kan bara nämna några, alltså Lennart Granfeldt, stationsskrivare. Vi har så många olika titlar på befattningar på den här perioden på början av 1900-talet. Var byggmästare Jo Larsson, L.J. Larsson. Bryggeridisponent Wallgren, och det är ju en koppling till Victoria Bryggeriet, återkommer till dem. Vi har distriktsveterinär Erik Kylén. Vi har spannmålsodlare Gustafsson. Carl Schiller, lasarettsläkare. AP Westerberg, lasarettsläkare. Sen har vi ett antal godsägare. Axel Tandlund, Otto Efson Törn, Carl Edvard Lagerborg, som hade den unika titeln. Han var statsfiskal. Och sen har vi Julius Tengbo, med känt namn tror jag, han kapten. Och sist men inte minst Leopold Varodell, alltså godsägare. Och på den tiden godsägare och startade Wilhelmsros gård. De här personerna samlar alltså ihop 125 000. Man sätter in detta i bolag 1904, för man tror på Falköping och framtiden. Som en liten parentes kan jag ju nämna att 1904 kom elektriciteten till Falköping. Och i en tidsperiod där 10-15 år så hade man ju startat både 1884 fick Göteborg sin första privata elverk. Stockholm var i samma tidsperiod. Så att våran lokala byggd här ungefär 20 år efter storstäderna. Och som det sker då ihop med privata aktörer som samlar ihop pengar och satsar aktiekapital, 125 000. Framtidstro och entreprenörsanda för att utveckla Falbygden. 1904 startas bolaget med den första strömmen till Falköping. Blev lite försenat med alla besiktningar och annat. Det kom från ett vattenkraftverk i Baltak i Tidaholm. Det var 16 amperes kabel. Det blev lite fördröjt, för det tog tid innan man fick gräva under järnvägen. Det var ju en stadsjärnväg och SJ, statens järnväg, godkände inte hur man fick gräva hur som helst. Men 1904 kom de första installationerna i drift. Och kuriosa, alltså av de fyra, några av de fyra första kunderna, det är Fors hattfabrik, gamla anrika hattfabriken. Ett som har återuppstått, det är ju bryggeriet Victoria, ursprungskund. Haglunds gardinfabrik, och tyvärr gått ur tiden på det sättet i våra stadsbolag. Och sist men inte vit, vattenkuranstalten Mussebär, alltså Mussebärs kurort. Har ju en liten egen historia med Mussebärs kurort, där man då 1905 använde elektriskt ljus som behandlingsmetod. Om jag inte minns fel så är det också 1905 där vår kung Gustav V besökte kurorten och dess behandlingsavdelning. Hänger ihop med historien om elektriciteten och järnvägen i Falköping. Installationen med ström från Baltak, trefas 16 ampere. Tiden gick väldigt fort på anslutna kunder. Så redan ett år senare hade man anslutit 90 installationer med sammanlagt 1800 lampor och 9 motorer. Det var belastningen som fanns i vårat elnät 1905 i Falköping. Och det säger något om vilken revolution elektriciteten innebar på den här tiden. Att det fanns så många som faktiskt var intresserade att bekosta installationer och anslutas. Och de utfördes ju då av Falköpings Elektriska AB, som också var både sålde ström och installerade den via sitt installationsbolag. Och utvecklingen gick väldigt snabbt framåt. Så redan 1907 räckte inte strömmen till från Baltak längre. Där vattenkraft hade bara en fallhöjd på 3,6 meter i Tidaholm. Så att det blev inte så mycket kraft. Och den stora revolutionen i vårat område i Västergötland, det var ju när Trottelhätte kraftverk invigdes. Alltså Göta älv dämdes upp. Och det ersatte Falköping 1907 med den strömmen från Trollhätte kraft. Tar vi lite musik, tycker jag, som är
passande

Precis som Beatles förändrade musikvärlden på 60-talet så förändrade samhället för oss på Falbygden i Falköping. Och för min egen del så innebar det ju att en lag gjorde att 1948 fick man inte längre både sälja ström och installera installationer. Så Falköpings elektriska AB var tvungen att delas upp i två bolag. Ett som sålde ström och en bolag som installerade ström. Och på det sättet så blev jag, min familj, ägare. Min far och mor grundade och köpte då nya Falköpings elektriska AB. Och det som tidigare var då Falköpings elektriska elnät gick över till Falköpings stad 1948. Och det är alltså på grund av en lagstiftning som gjorde att man fick inte både sälja och installera ström i samma bolag. Och på det sättet övergick elnätet till stan och Falköpings elektriska till mina föräldrars ägo. 1949 blev det bolaget registrerat. Och det bolaget hette då först Nya Falköpings elektriska AB, ändrade strax efter tillbaka till namnet Falköpings elektriska AB, vilket också är en del av storyn hur de här originalaktiebreven från 1904 ligger i våra ägo, Falköpings elektriska AB, och förvaltas, förvaras på Riksarkivet uppe i Stockholm som en gammal industrihistoria om alla de här framsynta männen som bedrog för att göra utveckling på Falbygden och driva elektriciteten framåt. För den som är intresserad av historien så vill jag också nämna att det finns mycket källarkunskap. Vi hade en kollega i elbranschen till mig, Rolf Ivarsson, mycket verksam elverkschef i elbranschen, och har skrivit en väldigt förträfflig bok som heter Ljus, kraft och spänning. Så kom elektriciteten till Falbygden. En liten källa till den här kunskapen där jag förmedlar till er lyssnare idag. Så att bara nämna Rolf där. Det gamla aktiebrevet från 1905, det registreras då alltså 1949 i mina föräldrars namn. Det tycker jag är en fantastisk story och entreprenörskap som har legat i mitt blod. P.O. Larsson, Falköpings elektriska AB. Och det här dokumentet, de här aktiebreven då som finns i originalversion, de ligger alltså fullt med i generationer, teknikskiften och samhällsförändringen. Och där tycker jag faktiskt att vi tar in Eva Dahlgren.

0: Vem tänder stjärnorna? Det finns något symboliskt i elektricitet. Sol, vind och vatten. Vi har hört historien om hur vattenkraften bidrog med den första strömmen till Falbygden 1904 från Baltak, 1907 från Trollhätte kraftverk. Finns det något vi kan utveckla och ta vara på ytterligare i framtiden, så tror jag att det här ligger också en del av hela framtidstron och överlevnaden för vår planet. Hur vi tar vara på sol, vind och vatten och skapar elektricitet. Det är ju faktiskt så här, som man inte, elkraft kan inte bara skickas rakt fram. Elektriciteten har faktiskt en unik egenskap. Det krävs en sluten krets för att ström ska flyta. Det krävs en ledning framåt eller det krävs en jordning eller returledning. På något sätt tycker jag det gäller för oss människor och företag och samhälle också. Allt hänger ihop. Den här kretsen måste slutas. Och i dagens värld med olja och gas och energikriser tror jag är viktigare än någonsin att ta vara på elektricitetens möjligheter. Ta vara på sol, vind och vatten som en drivkraft för elektricitet. Och man kan ju också säga att den där historien är ju människans historia. Det är framtiden som bildar den där kretsen. Och jag tycker inte man kan beskriva det bättre än vad banankontakt egentligen gör.
1: Det är en fågel!
2: Nej, det är ett plan.
1: Nej!

Electric Banana Band med banankontakt. Banankontakt att koppla ihop saker. Att för mig som elingenjör koppla saker. Det har fått mig att tänka att både näringsliv och entreprenörskap kopplas ihop med kultur och att det hänger ihop. Ett sätt att göra detta har varit att Falköpings Elektriska AB stod bakom muralmålningen Framtiden under konstnatten 2013. Ett konstverk som skapades av Dano. Det var ju egentligen att hylla framtidstron i våra bygder. Och vi kommer fortsätta den här resan så att under konstnatten 2026 tände vi installationen Framsynt. Ett konstinstallation skapad av Gert van der Fossen. Framsynt handlar ju också om den här historien som de här männen som startade Falköpings Elektriska AB gjorde. Den resan vi har gjort tillsammans. Den bygger på installationen av konsten Strömmen att tända på den första lampan som 1904 har lyst över Falbygden. Och det skedde ju då 1904 den första lampan tände i Musterbergs kurortspark. Så den hyllas på konstnatten i höst och där kommer vi särskilt lyfta fram tre betydelsefulla personer som har haft betydelse för mig i min roll som ägare Falköpings Elektriska AB. Och det är alltså den första elverkschefen som tog över när Falköpings Elverk bildades, alltså 1947. Och han var elverkschef från 47 till 71. Och han heter P.V. Chanon, en mycket känd och skicklig företagsledare som ledde Falköpings kommuns stadsnät och utvecklade detta. Från att gå från gas till el och bidrog väldigt starkt till den kapitaltillväxt som gjordes på Falköpings elverk. Kommer tillbaka. Han gick i pension och ersattes av Anders Borg. Anders Borg hade jag väldigt mycket kontakt och relation i min yrkesroll. Anders var elverkschef mellan 1971 till 1993. Väldigt långsiktiga, drivna män som drev utvecklingen, byggde upp Falköpings elverk som sedermera blev Falbygdens energi. Och sen har vi den tredje mannen och det blir min far som ägde och grundade Falköpings Elektriska Installationsbolag 1949 och ägde det fram tills han lämnade över till mig och min syster 1988. Så de här tre framsynta männen hyllar vi med installationen Framsynt av Gert van der Fossen som vi tänder upp på konstnatten i september. För det blir väl 27 året som Falbygdens Mat och Kultur arrangerar konstnatten i år. Och där tycker jag att vi tar den tredje varianten på musik och då är det hyllningen till havet.

När jag kysste havet, att vara entreprenör och företagare är en del av mitt liv, men det är också den kärlek som jag har till havet, att segla och segla in i solen, att uppleva naturen och den kraft som finns. Och när jag ser tillbaka på det här resan med Falköpings elektriska och liv, så handlar det ju egentligen inte bara om elektricitet. Det handlar om att människor som vågade att tänka framåt. Och det är det jag hoppas ni kan ta del av, lyssnare, och förstå historiens vingslag av de här framstående grundarna av elektriciteten på Falbygden. Om hårt arbete, ansvar och entreprenörskap. Men framförallt också att titta framåt och lämna någonting vidare till nästa generation i vårt samhälle. Och det är kanske det som är den verkliga kraften, elektricitetens kraft, men kraften att skapa, utveckla nya energislag och ta oss fram i vår globala värld med de utmaningar som finns. Så sol, vind och vatten, elektricitet får bli mitt avslutande, och tack till er lyssnare som har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Jag kommer hem till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Nu har man snurrat omkring i världen i några år. Och det finns väl ett och annat som man numera förstår. För alla växer upp och blir äldre till slut. Och mamma, jag är inte den jag var förut. Jag reste långt bort härifrån.

Janeiro. Jag levde för kärlek, för solsken och sång, för kärlek, för solsken och sång. Blink lång, tralalalalalalalalalalala. För kärlek, för solsken och sång. En dag på Piazzetta patrulla, jag mötte en stilig fanciulla som levde för kärlek.

Såg Severson pling plong, pling plong. Jag gjorde en djup reverensia. Hon sade mitt namn är Valencia. Jag lever för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Pling plong. Tralalalalala, tralalalala.

pling plong. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. I kärlek, i solsken och sång. Hon hade en röst molto bello. Och jag spelade

Om kärlek, om solsken och sång. Men när det blev tomt i plånboka, då började Valencia och bråka. Hon bråkade om kärlek.

och blev direktörns prima donna för kärlek, för solsken och sång, för kärlek, för solsken och sång. Tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, för kärlek, för solsken och sång. Men själv i den tropiska kväll, jag spelar så ensam min cello och sjunger om kärlek.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort kort.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

0: Hej Filip,
1: hej Bera.
0: Ska ni hänga med? Vi ska gå ut på en bit. Ja, det är illa konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion, och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10, då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården, söndag 12 juli, är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

0: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lite Fats Waller, Honeysuckle Rose.
2: Ja, eller som de sa hemma i Dalarna, har ni cykellås?

Det är fredag den 10 juli och vi fortsätter här i Radio Falköping med tankar från hängmattan. Och idag så kommer P.O. Larsson berätta om när Falköping elektrifierades. Det här är riktigt spännande. Häng med på den här resan, håller på att säga, som P.O. Larsson kommer ta med oss på. Och det här är tankar från hängmattan fredagen den 10 juli.

Hej, jag heter P.O. Larsson. Vissa människor har gröna fingrar och jag har nog snarare haft ström i mitt blod. Under hela mitt liv har elektriciteten funnits där som en röd tråd. Inte bara som arbete och företagande utan också som historia, utveckling, människor och framtidstro. Vi glömmer väldigt fort vår historia. Det är faktiskt så, vilket ni kommer få höra senare, att elektricitetens historia är faktiskt inte mer än 120 år här på Falbygden, men jag återkommer till det. Det här är berättelse om Falköpings elektriska AB, men också en berättelse om min familj, min uppväxt och ett gammalt aktiebrev som följt med genom generationer. Just aktiebrevet är lite centralt i dagens story. Jag tänkte att vi faktiskt inleder det här elektriciteten med Electric Light Orchestra. Jag tycker att det är ett väldigt passande band till med Living Thing. Jag ska också nämna att ELO gjorde vi faktiskt en konsert med i kulturarena Tomtens Karkbrott för 3 år sedan. Där Living Thing var en av huvudattraktionsnumren. Så varsågod.

När jag, P.O. Larsson, föddes 1962 fanns Falköpings Elektriskas verksamhet på Vrågatan 3, mitt inne i Falköping. Och där låg också elverk och annat. Familjen hade både bostad, kontor och installationsverksamheten samlat under samma tak. Så jag växte upp med både montörer, kompisar och familjelivet i samma lokaler. Där elektriciteten blev en sammanhållen del av mitt liv. Ja, det blev liksom logiskt att utbilda sig till elingenjör, som är min yrkesroll. Och egenföretagare blev jag redan vid 20 års ålder egentligen, där min familj skrev över aktiebrev och annat till mig och min syster som ägare av Falköpings Elektriska AB från första var 1984-86 någonstans. Att växa upp på 60-70-tal var ju en tid fylld av framtidstro, arbete och entreprenörskap. Människan hade landat på månen. Framtidstron var rätt god, vill jag påstå. Men man glömmer också vad mycket av det där som låg bakom att Sverige hade utvecklats till ett industriland. Det är där vi kommer tillbaka i min story om ett liv med ström i blodet. Jag levde också och växte upp med skola, men ett väldigt starkt intresse för idrott och föreningsliv. Och för mig har människor och gemenskap alltid varit lika viktig som teknik och företagande. Alltså kulturgemenskap, människoliv och teknik och företagande. Jag drar mig tillbaka och ser fortsättningen av livet. Och i början på 80-talet hade jag förmånen att få lyssna en av mina bästa konserter, och det är ju David Bowie med Young American och hela den historien från Ullevi 1983.

0: Nej, men min familj med Mary och Rune Larsson tog över Falköpings Elektriska. Fick vi inte bara ett företag. Och det var 1949 som mina föräldrar köpte Falköpings Elektriska AB. Vi fick också ta över en del av Falköpings historia. Och historien grundar sig egentligen på att med verksamhet följde nämligen ett gammalt aktiebrev från 1904. 1904 är det året när elektriciteten kom till Falköping, och det är det jag tänker berätta en del av hur detta faktiskt gick till och den entreprenörsanda och det som skapade elektriciteten och framtidsron på Falbygden. Alltså drygt 120 år sedan, vi lever som att vi tror att elektricitet alltid har funnits. Och vi glömmer att det faktiskt inte är mellan lite drygt 100 år i våra trakter. Det här aktiebrevet berättar faktiskt något större. Det berättar ju hela historien hur det gick till, hur Falköping elektrifierades. Och det var ju på det viset att i Falköpings tidningen utannonserades det en inbjudan till att teckna aktier i Falköpings Elektriska för att få till att våran bygd fick ström. Man hade ju haft ånga och gas och alla varianter av energislag, men i början på 1900-talet så ville man alltså få till att Falköping också fick elektricitet. Så den 25 april 1904 samlades 12 män i Falköping för att bilda ett bolag som fick namnet Falköpings Elektriska Aktiebolag. Och det skedde ju i en form av aktietecknade. Man samlade alltså ihop 125 000 i aktiekapital som man då avsatte för framtida investeringar. Och det här bolaget registrerades officiellt den 16 november 1904. Då hade aktieteckningen utförs. Och man kan ju säga att på den tiden var elektricitet fortfarande något nytt och nästan magiskt. Något som förändrade hela samhället. Jag vet att det faktiskt fanns lite ström på det gamla sjukhuset innan, men det var en likströmsgenerator som drev elektricitet i slutet på 1800-talet. Men 1904 så tecknades det här aktiebrevet och bolaget bildades. Tänker att vi kopplar ihop det med en gammal elektricitetlåt, hur det kunde låta på gammal tid.
1: Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stövlar för många herrans år.

Starka koa kalvar så drar man på ett batteri som gnister. Och kalvar kommer det då och då, och bara koa på sig rister. Och kyrkorna blir det av varje ägg, för utan tufft

Så var det med elektriciteten på den gamla tiden. Jag tänker bara inleda våra lyssnare här, alltså P.O. Larsson, Falköpings Elektriskas AB, som grundades 1904. Och det gjordes ju egentligen av 11 personer som gick in med ett stort aktiekapital. Jag kan bara nämna några, alltså Lennart Granfeldt, stationsskrivare. Vi har så många olika titlar på befattningar på den här perioden på början av 1900-talet. Var byggmästare Jo Larsson, L.J. Larsson. Bryggeridisponent Wallgren, och det är ju en koppling till Victoria Bryggeriet, återkommer till dem. Vi har distriktsveterinär Erik Kylén. Vi har spannmålsodlare Gustafsson. Carl Schiller, lasarettsläkare. AP Westerberg, lasarettsläkare. Sen har vi ett antal godsägare. Axel Tandlund, Otto Efson Törn, Carl Edvard Lagerborg, som hade den unika titeln. Han var statsfiskal. Och sen har vi Julius Tengbo, med känt namn tror jag, han kapten. Och sist men inte minst Leopold Varodell, alltså godsägare. Och på den tiden godsägare och startade Wilhelmsros gård. De här personerna samlar alltså ihop 125 000. Man sätter in detta i bolag 1904, för man tror på Falköping och framtiden. Som en liten parentes kan jag ju nämna att 1904 kom elektriciteten till Falköping. Och i en tidsperiod där 10-15 år så hade man ju startat både 1884 fick Göteborg sin första privata elverk. Stockholm var i samma tidsperiod. Så att våran lokala byggd här ungefär 20 år efter storstäderna. Och som det sker då ihop med privata aktörer som samlar ihop pengar och satsar aktiekapital, 125 000. Framtidstro och entreprenörsanda för att utveckla Falbygden. 1904 startas bolaget med den första strömmen till Falköping. Blev lite försenat med alla besiktningar och annat. Det kom från ett vattenkraftverk i Baltak i Tidaholm. Det var 16 amperes kabel. Det blev lite fördröjt, för det tog tid innan man fick gräva under järnvägen. Det var ju en stadsjärnväg och SJ, statens järnväg, godkände inte hur man fick gräva hur som helst. Men 1904 kom de första installationerna i drift. Och kuriosa, alltså av de fyra, några av de fyra första kunderna, det är Fors hattfabrik, gamla anrika hattfabriken. Ett som har återuppstått, det är ju bryggeriet Victoria, ursprungskund. Haglunds gardinfabrik, och tyvärr gått ur tiden på det sättet i våra stadsbolag. Och sist men inte vit, vattenkuranstalten Mussebär, alltså Mussebärs kurort. Har ju en liten egen historia med Mussebärs kurort, där man då 1905 använde elektriskt ljus som behandlingsmetod. Om jag inte minns fel så är det också 1905 där vår kung Gustav V besökte kurorten och dess behandlingsavdelning. Hänger ihop med historien med elektriciteten och järnvägen i Falköping. Installationen med ström från Baltak, trefas 16 ampere. Tiden gick väldigt fort på anslutna kunder. Så redan ett år senare hade man anslutit 90 installationer med sammanlagt 1800 lampor och 9 motorer. Det var belastningen som fanns i vårat elnät 1905 i Falköping. Och det säger något om vilken revolution elektriciteten innebar på den här tiden. Att det fanns så många som faktiskt var intresserade att bekosta installationer och anslutas. Och de utfördes ju då av Falköpings Elektriska AB, som också var både sålde ström och installerade den via sitt installationsbolag. Och utvecklingen gick väldigt snabbt framåt. Så redan 1907 räckte inte strömmen till från Baltak längre. Där vattenkraft hade bara en fallhöjd på 3,6 meter i Tidaholm. Så att det blev inte så mycket kraft. Och den stora revolutionen i vårat område i Västergötland, det var ju när Trottelhätte kraftverk invigdes. Alltså Göta älv dämdes upp. Och det ersatte Falköping 1907 med den strömmen från Trollhätte kraft. Tar vi lite musik, tycker jag, som är
passande

Precis som Beatles förändrade musikvärlden på 60-talet så förändrade samhället för oss på Falbygden i Falköping. Och för min egen del så innebar det ju att en lag gjorde att 1948 fick man inte längre både sälja ström och installera installationer. Så Falköpings elektriska AB var tvungen att delas upp i två bolag. Ett som sålde ström och en bolag som installerade ström. Och på det sättet så blev jag, min familj, ägare. Min far och mor grundade och köpte då nya Falköpings elektriska AB. Och det som tidigare var då Falköpings elektriska elnät gick över till Falköpings stad 1948. Och det är alltså på grund av en lagstiftning som gjorde att man fick inte både sälja och installera ström i samma bolag. Och på det sättet övergick elnätet till stan och Falköpings elektriska till mina föräldrars ägo. 1949 blev det bolaget registrerat. Och det bolaget hette då först Nya Falköpings elektriska AB, ändrade strax efter tillbaka till namnet Falköpings elektriska AB. Vilket också är en del av storyn hur de här originalaktiebreven från 1904 ligger i våra ägo, Falköpings elektriska AB. Och förvaltas, förvaras på Riksarkivet uppe i Stockholm som en gammal industrihistoria om alla de här framsynta männen som bedrog för att göra utveckling på Falbygden och driva elektriciteten framåt. För den som är intresserad av historien så vill jag också nämna att det finns mycket källarkunskap. Vi hade en kollega i elbranschen till mig, Rolf Ivarsson, mycket verksam elbranschen, har skrivit en väldigt förträfflig bok som heter Ljus, kraft och spänning. Så kom elektriciteten till Falbygden. En liten källa till den här kunskapen där jag förmedlar till er lyssnare idag. Så att bara nämna Rolf där. Det gamla aktiebrevet från 1905, det registreras då alltså 1949 i mina föräldrars namn. Det tycker jag är en fantastisk story och entreprenörskap som har legat i mitt blod. P.O. Larsson, Falköpings elektriska AB. Och det här dokumentet, de här aktiebreven då som finns i originalversion, de ligger alltså följt med i generationer, teknikskiften och samhällsförändringen. Och där tycker jag faktiskt att vi tar in Eva Dahlgren.

0: Vem tände stjärnorna? Det finns något symboliskt i elektricitet. Sol, vind och vatten. Vi har hört historien om hur vattenkraften bidrog med den första strömmen till Falbygden 1904 från Baltak, 1907 från Trollhätte kraftverk. Finns det något vi kan utveckla och ta vara på ytterligare i framtiden, så tror jag att det här ligger också en del av hela framtidstron och överlevnaden för vår planet. Hur vi tar vara på sol, vind och vatten och skapar elektricitet. Det är ju faktiskt så här som man inte, elkraft kan inte bara skickas rakt fram. Elektriciteten har faktiskt en unik egenskap. Det krävs en sluten krets för att ström ska flyta. Det krävs en ledning framåt eller det krävs en jordning eller returledning. På något sätt tycker jag det gäller för oss människor och företag och samhälle också. Allt hänger ihop. Den här kretsen måste slutas. Och i dagens värld med olja och gas och energikriser tror jag är viktigare än någonsin att ta vara på elektricitetens möjligheter. Ta vara på sol, vind och vatten som en drivkraft för elektricitet. Och man kan ju också säga att den där historien är ju människans historia. Det är framtiden som bildar den där kretsen. Och jag tycker inte man kan beskriva det bättre än vad banankontakt egentligen gör.
1: Det är en fågel!
2: Nej, det är ett plan.
1: Nej!

Electric Banana Band med banankontakt. Banankontakt, att koppla ihop saker. Att för mig som elingenjör koppla saker. Det har fått mig att tänka att både näringsliv och entreprenörskap kopplas ihop med kultur och att det hänger ihop. Ett sätt att göra detta har varit att Falköpings Elektriska AB stod bakom muralmålningen Framtiden under konstnatten 2013. Ett konstverk som skapades av Dano. Det var ju egentligen att hylla framtidstron i våra bygder. Och vi kommer fortsätta den här resan så att under konstnatten 2026 tände vi installationen Framsynt. Ett konstinstallation skapad av Gert van der Fossen. Framsynt handlar ju också om den här historien som de här männen som startade Falköpings Elektriska AB gjorde. Den resan vi har gjort tillsammans. Den bygger på installationen av konsten Strömmen att tända på den första lampan som 1904 har lyst över Falbygden. Och det skedde ju då 1904, den första lampan tände i Mustebergs kurortspark. Så den hyllas på konstnatten i höst och där kommer vi särskilt lyfta fram tre betydelsefulla personer som har haft betydelse för mig i min roll som ägare Falköpings Elektriska AB. Och det är alltså den första elverkschefen som tog över när Falköpings Elverk bildades, alltså 1947. Och han var elverkschef från 47 till 71. Och han heter P.V. Chanon, en mycket känd och skicklig företagsledare som ledde Falköpings kommuns stadsnät och utvecklade detta. Från att gå från gas till el och bidrog väldigt starkt till den kapitaltillväxt som gjordes på Falköpings Elverk. Kommer tillbaka. Han gick i pension och ersattes av Anders Borg. Anders Borg hade jag väldigt mycket kontakt och relation i min yrkesroll. Anders var elverkschef mellan 1971 till 1993. Väldigt långsiktiga, drivna män som drev utvecklingen, byggde upp Falköpings Elverk som sedermera blev Falbygdens Energi. Och sen har vi den tredje mannen och det blir min far som ägde och grundade Falköpings Elektriska Installationsbolag 1949 då, och ägde det fram tills han lämnade över till mig och min syster 1988. Så de här tre framsynta männen hyllar vi med installationen Framsynt av Gert van der Fossen som vi tänder upp på konstnatten i september. För det blir väl 27 året som Falbygdens Mat och Kultur arrangerar konstnatten i år. Och där tycker jag att vi tar den tredje varianten på musik och då är det hyllningen till havet.

vingslag av de här framstående grundarna av elektriciteten på Falbygden. Om hårt arbete, ansvar och entreprenörskap. Men framförallt också att titta framåt och lämna någonting vidare till nästa generation i vårt samhälle. Och det är kanske det som är den verkliga kraften, elektricitetens kraft, men kraften att skapa, utveckla nya energislag och ta oss fram i vår globala värld med de utmaningar som finns. Så sol, vind och vatten, elektricitet får bli mitt avslutande, och tack till er lyssnare som har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90.

0: Välkommen till Café Liberal. Lars Håkansson heter jag och med mig här har jag också vår producent och tekniker Roger Andersson. Hur är sommaren så långt för dig?
1: Ja, jag har ju inte börjat min sommar än riktigt, Lars. Här. Jag jobbar ju fortfarande några dagar till, men det kommer nog bli bra. Men du, på tal om värme och sommar och så vidare, så vet ju jag att du har varit på Gotland Almedalsveckan.
0: Ja, det
1: har du, min vän. Jag har aldrig varit där under Almedalsveckan. Hur var detta? Berätta lite.
0: Ja, det var trångt, härligt och underbart. Man har ju 3200 seminarium att välja på. Och jag är ju då en eventnörd. Så att jag älskar ju det här med att kunna gå på seminarium. Och lyssna på intressanta föredragshållare. Och utbudet är ju fantastiskt. Förutom alla politiska seminarium så finns det ju även då seminarium som handlar om ekonomi och så vidare. Och jag är ju också, förutom att jag är väldigt politiskt intresserad, även intresserad av just ekonomi. Och i vissa fall så korsas ju de här två. Och då är det ju extra spännande. Och ett av de seminarierna som jag tänker på kommer jag att prata lite mer om. Och vi kommer även få lyssna på några spännande personer här lite senare i programmet. Bland annat då Mikael Damberg och Tom Eriksson. Och Tom Eriksson är då vd för Alfa Laval och jag fick intervju med dem. Men vi tar det lite senare i programmet. Nu tänkte jag att vi lyssnar på en låt.

0: Där försvann Fyra Bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg. Ett seminarium som jag gick på hette Donald Trumps vänner och fiender, USAs nya roll i Asien. Och det var ett panelsamtal och en debatt mellan olika personer, bland annat människor som jobbade på Utrikespolitiska institutet, och en av dem heter Henrik Aspengren. Och jag fick en intervju med honom och det lät så här.
1: Välkommen till Café Liberal, Henrik Chetan Aspengren.
2: Tack.
1: Du har precis varit med och deltagit i ett seminarium som heter Donald Trump, vänner och fiender. Och därför skulle jag vilja börja med att fråga dig, hur påverkar Trump säkerheten i Asien, tycker du?
2: Trump har ju viss påverkan, men det är framförallt USAs agerande som har störst påverkan. Skillnaden nu jämfört med tidigare är väl kanske att Trump bidrar med en ytterligare nivå av osäkerhet kring USAs positioneringar och ställningstagande. Man vet aldrig vad Trump egentligen tycker och tänker från en dag till en annan, och det gör det svårt för allierade i regionen som är i stort behov av att kunna planera in amerikansk närvaro och så vidare. Så på det sättet så påverkar han. Men den stora frågan är vad USA på lång sikt, hur de kommer agera på lång sikt i regionen.
1: Hur stor roll tycker du att USA spelar i regionen idag, och vad tror du att de kommer, hur kommer deras roll utvecklas framåt?
2: USA har en helt avgörande roll i regionen säkerhetsmässigt. Man har nära allierade i regionen, Australien, Japan, Sydkorea och så vidare. Och många stater är beroende av USAs närvaro, säkerhetsmässiga närvaro. Så de har absolut en enorm stor vikt i regionen. Sen är det frågan om, det vi ser nu är väl snarare då omprioriteringar i USAs närvaro globalt. Och då har man själva från USAs sida lyft fram den indopacifiska regionen som en nyckelregion för USA att befinna sig i även fortsatt.
1: Tror du att det är han själv eller hans rådgivare som är så ombytliga?
2: Jag tror att det är i första hand han själv, och det ligger i, verkar ligga i hans personlighet. Många av hans rådgivare försöker tvärtom att balansera, att sen föra ut en ett diplomatiskt arbete för att hantera det som Trump då kanske gör lite mer osäkert. Så att det finns också en statsapparat där runt omkring som också försöker balansera Trumps nycker.
1: Du, hur mycket betyder halvledare i konflikten mellan USA och Kina idag?
2: Halvledare är en viktig faktor, framförallt för att det är så koncentrerat kring några enstaka geografier där det produceras. Men det är snarare i större bemärkelse om vi tittar på alla delar av de framväxande teknologierna, AI, kvantum, bioteknologi och så vidare och så vidare. Där ligger Kina väldigt långt fram. I vissa områden så ligger USA före fortfarande, men det är inte säkert att man kommer göra det framöver. Så framtidens teknologier är en central konfliktzon.
1: Till sist då, vad tar du med dig från Almedalsveckan? Hur upplever du att Almedalsveckan är 2026?
2: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag kom ner idag, så jag har hittills inte sett så mycket, men jag ser fram emot att ta del av mer. Jag tycker det är en fantastisk tilldragelse att vi kan ha den här typen av öppna samtal om politiska frågor, utrikespolitiska frågor. Så jag ska botanisera lite i programmet och se var jag hamnar sen.
1: Stort tack och lycka till!
2: Tack så mycket!
0: Ja, det var ett spännande seminarium som handlade om Donald Trump och USAs agerande i Asien framför allt, och hur då så att säga Kina och Ryssland även har sina olika konflikter och bevakar sina olika intressen. Ett helt annat ämne kan man säga handlade, som jag hade möjlighet att få lyssna till, var ett seminarium som anordnades av Tim Berling Foundation, och de hade ett antal olika seminarier som handlade om unga och ohälsa. Och ett seminarium hette då När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Och det är ju tyvärr så här idag att det är många som elever som lämnar skolan innan innan man har gjort klart sin examen, men också uteblir från skolan och så vidare. Och det finns ju samband här mellan skolmisslyckande, utanförskap och psykisk ohälsa. Och hur bör samhället då förebygga utvecklingen och låta ungas egna röster forma lösningarna? Och jag fick en intervju med han, Jonathan Lemy, som är ordförande för Sveriges elevkårer och som var även moderator för den här paneldebatten.
1: Ja, jag sitter här på Almedalen med Jonathan Lamy. Jajamän. Och du har precis modererat ett seminarium som har hetat När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Ja, Jonathan, hur går dina tankar efter det här panelsamtalet?
3: Ja, det är ju alldeles uppenbart att vi har ett skolsystem som dels stänger ute många fler elever mellan grundskolan och gymnasiet än vad andra EU-länder gör med jämförbara prestationer i internationella kunskapsmätningar. EU-snittet ligger ju på 4-5%, vi låg senast året på 16%, så vi ligger ju mångdubbelt flera gånger högre i utslagning. Och det där gör man ju någonting åt nu. Från regeringens håll, betygsutredningen kommer ju minska den där andelen som blir utslagna, vilket är väldigt bra. Samtidigt som vi vet att på systemnivå eller populationsnivå så skapar ju den här utslagningen också stor oro hos våra medlemmar. Alltså, det finns en stor oro för att man ska tappa behörigheten mellan olika utbildningssteg, och man vet inte heller om vilka alternativ som finns i särskilt hög utsträckning. Alltså, om man inte skulle bli behörig, vad kan man då läsa vidare någonstans? Så skulle man känna till bättre vilka alternativ man hade, då skulle också oron minska, tror vi.
1: Då blir jag ju lite nyfiken, Jonathan, och vill du berätta lite grann om de här kompletterande vägarna som finns och varför är det så dålig information om dem gentemot eleverna?
3: Ja, alltså det vi ser i den här rapporten, det är att det är ungefär 4 av 10 som inte upplever att de har god kännedom om vilka alternativ som finns. Och det där kan man ju stärka upp på lite olika sätt. Jag tror dels att skolans personal generellt kan informera mer om detta. Sen tror jag också att det är specifikt en uppgift för studie- och yrkesvägledningen som behöver på ett generellt plan informera. För det här är ju inte de elever som sitter med kanske 8-9 F-varningar och riskerar att halka ur. Utan det här är ju den större gruppen elever som kanske kommer klara sig, men som känner oron att halka under. Och då kan en trygghet vara att veta att ja, men jag kommer kunna komma in på komvux, eller jag kommer kunna läsa ett introduktionsprogram eller gå allmän linje på folkhögskola. Det finns massa alternativ. Sverige har ett fantastiskt utbildningssystem, och då måste man också känna till det.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om skolans ansvar, men vad tycker du om föräldrarnas ansvar i den här biten?
3: Ja, det beror lite på hur man ser på det, såklart. Föräldrarna har ett stort ansvar i detta. Speciellt i övergången mellan grundskola och gymnasium, när man fortfarande har barn som man är fullt ut ansvarig för, så att säga. Sen så är ju skolans kompensatoriska uppdrag bygger ju på en ansats att det där inte ska spela så stor roll. Så självklart så ska ju varje förälder ta ansvar för att informera efter bästa förmåga, stötta sina barn efter bästa förmåga för att nå behörighet, för att vi vet att det är en så viktig skyddsfaktor. Men samtidigt så måste skolan bidra med sån information ifall det inte är möjligt för föräldrarna att göra det. Om man inte sitter på den informationen, om man är ny i Sverige till exempel, eller om man inte har en utbildningsbakgrund som gör att man känner till vilka vägar som finns och så vidare, då måste skolan möta upp det.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här på Almedalen?
3: Jag tycker Almedalen är helt otroligt. Det är lite slitigt, är det. Mycket spring, mycket kullersten, många snabba bilder och bra samtal. Och den där svåra grejen med att komma ihåg allting man har sagt, som man liksom kan återkoppla sen när man kommer tillbaka till Stockholm. För det ska ju inte bara vara trevligt, det ska ju vara utvecklande också på lång sikt. Så att fifth year and running.
1: Härligt. Stort tack, Jonathan.
4: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Och där försvann Benjamin Ingrosso med en väldigt fin låt tycker jag. Jag var på ett annat seminarium som handlade om Jag är värde, ungas perspektiv på sociala investeringar. Och det här seminariet arrangerades också av Tim Berling Foundation. Och det var ett seminarium som handlade om just det här med att ungas hälsa blir allt sämre. Och att samhällsinsatser ofta sätts in för sent. Och att sociala investeringar handlar om att agera tidigare och mer samordnat. Men vilka insatser gör egentligen störst skillnad enligt unga själva? Och hur bör resurserna prioriteras? Och det var en väldigt spännande panel med bland annat Lena Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall. Iselin Lenars, här hade vi då en representant ifrån, som hade ungdomarnas röst från Tim Berling Foundation. Och med var också ordförande för Sveriges skolkuratorsförening, Caroline Berg, och jag fick ett samtal med henne.
1: Ja. Välkommen till Café Liberal.
2: Hej, tack så mycket för att komma hit. Caroline Berg heter jag, ordförande för Sveriges skolkuratorsförening.
1: Och du har just varit med och i panelen för ett seminarium som handlar om barns ohälsa. Berätta mer.
2: Ja, men precis. Vi har pratat om sociala investeringar, viktigt med tidiga insatser, vad politiken kan göra, men också vad barn och unga säger att de vill ha.
1: Hur tycker du att vi kan bli bättre på att förebygga problem hos barn och unga?
2: Det var ju en jättestor fråga, men jag tänker att vi har redan så mycket kunskap. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi måste kunna titta på vad forskning säger. Vi måste kunna titta på vad praktiskt beprövad erfarenhet säger och bygga på det som funkar och inte hela tiden komma med nya lösningar.
1: Men en sak som du sa, som jag tog till mig, var att du tycker att vi kanske fokuserar för mycket på det negativa. Det finns en hel del positivt också.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker så här att det är så viktigt att inte... Alltså, jag är liksom uppvuxen. Jag var 12 år, alltså 94, sommaren 94. Då vinner vi alltså både ett VM-brons och vi vinner OS-guld. Jag liksom byggde hela min barndom på hopp. Barn som växer upp nu, de växer upp med ett klimathot, de BUP-köer, man kan inte få stöd i skolan. Och där har vi ett ansvar att kommunicera, för det finns också hjälp att få. Vi har jättemycket utökat stöd om socialtjänsten. Elevhälsan har vuxit jättemycket senaste 10 åren. Och vi måste ta ett ansvar som vuxna i hur vi kommunicerar det och hur vi sprider det. Och där tänker jag att, för det handlar också om att ingjuta hopp. Jo, det går att få hjälp, men vi kan måste hjälpa dig att få hjälp.
1: Hur tycker du att skola, socialtjänst och vård kan samarbeta bättre?
2: Ja, men jag tror så här. Vi har i Sverige jättemycket bra samverkansformer, alltså modeller för det. Men det vi missade själva samordningen. Alltså vi missade det praktiska jobbet. Utan det handlar mycket om de strukturerna att vi möter upp. Vi är där. Alla är representerade. Men det blir inte så mycket fokus på, men har det effekter vi gör? Blir det här verkligen bra för den enskilde? Och där tror jag vi har ett jättejobb att göra. Att våga prata om det och våga också säga att det här hade inte effekt. För där tänker jag att vi, ja, där tappar vi väldigt mycket. Mm.
1: Vad tycker du att politiken då kan göra för att förbättra barns psykiska hälsa?
2: Ja, men om vi tittar på de sista åren här nu så tänker jag ju mycket av de utredningarna som kommer nu så oroar det mig jättemycket att man inte längre lyssnar på experter. Vi måste ju lyssna på oss som har praktiskt beprövad erfarenhet och verkligen titta på vad finns det redan för kunskap. Och där tycker jag politiken har ett jättejobb att komma tillbaka till, att våga lita på oss professionella i vad vi faktiskt ser. Och tänker att man kommer bort lite från populismen, vad vi tror, utan det finns ju faktiskt väldigt mycket som vi vet fungerar.
1: Du sa också ett par ord här, eller meningar, om att det behövs mer adekvat utbildning för kuratorer. Finns inte den idag?
2: Som det ser ut just nu i Sverige så har 70% av alla kuratorer är socionomer. 30% kan vara beteendevetare, men det kan också vara ingen utbildning alls. Och det är ju jätteutmaning. Och då ser vi ju var fjärde glesbygdskommun har inga kuratorer. Och då kan vi själva förstå att då måste man, ja, men då kan det ju bli någon som är duktig på att prata med barn. Och det är ju viktigt å ena sidan, men det här är ett kvalificerat jobb som kräver så mycket. Men vi måste kunna bedöma orosamhälliga, vi måste kunna göra polisamhälliga, vi måste kunna jobba med våld och så vidare. Och då behöver man ha adekvat utbildning, och det är inte längre, alltså det är inte så det ser ut i landet än.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här i Almedalen?
2: Ja, men alltså, jag tycker det är jättevärdefullt. Det är enda chansen vi som är små föreningar har att få direkt prata med ministrar. De här möjligheterna får vi aldrig annars. Och jag tycker vi ska se det här som en mötesplats för samtal. Ibland får vi vara överens om att vi inte är överens. Men det är ändå en jätteviktig liksom, symbol för demokrati. Att vi kan ha det här forumet, att vi fortsätter att mötas här.
1: Stort tack och lycka till.
0: Och där försvann Caroline Berg. Jag tyckte hon sa en hel del saker som man kan ta till oss. Att vi inom politiken måste lyssna mer på professionen och på forskare och vetenskap och så vidare. Sen är det naturligtvis svårt för mindre kommuner att få behörig personal. Det är ju tråkigt. Men så är det. Och ni hör också säkerligen bruset, och det är ett väldigt, ett konstant brus liksom. De här seminarierna ligger ganska nära varandra, och i samband med att folk träffas så är det diskussion, och det är ju naturligtvis det som är den stora tjusningen med Almedalen. Det är just där det politiska samtalet, eller samtalet överhuvudtaget, när människor möts. Jag träffade ett antal centerpartister från Falköping som var där när och lyssnade på deras partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Och Stefan Lennartsson, han tyckte så här.
1: Välkommen till Café Liberal.
3: Tackar.
1: Och Stefan Lennartsson, du är ju ordförande för Centerpartiet i Falköping, men nu har du varit och är på Almedalen liksom jag är också. Och vi har båda lyssnat till er partiledares valtal kan man väl säga, eller Almedalstal, och dina spontana reaktioner på det här talet.
3: Jag tycker det var väldigt bra. Hon pratade bara centerpolitik om hur jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och hela landet ska fungera. Det är det vi går till val på. Hon pratade ingenting om vad andra partier eventuellt har för dålig politik, utan bara bra centerpolitik. Det tyckte jag var genomgående hela talet. Väldigt bra.
1: Jag tyckte också att det var bra. Sen har ni en lite speciell sätt att färdas hit idag till Almedalen. Berätta lite grann mer om det.
3: Ja, vi har en båt med någonstans mellan 700-800 centerpartister från hela landet som utgick från Stockholm igår. Så vi åkte båt i natt, och så är vi här hela dagen idag. Och sen ska vi åka båt i natt tillbaka till Stockholm. Och så har vi en hel buss från Skaraborg som vi fyllde. Så det är ju en stor uppvisning i folkrörelse. Det tror jag många andra partier är avundsjuka på här faktiskt idag. Det var mäktigt. Och så tågade vi hit från färjeterminalen till Almedalen här precis innan Elisabeth Tand Ringqvists tal. Så det var mäktigt.
1: Bra, och stort tack Stefan, och kul att träffa dig här. Du är ju som sagt var inte ensam centerpartist här, utan det var väldigt många. Men lycka till i valet.
3: Tack så mycket. Tack, tack.

0: Där försvann Beach Boys och visst får man lite sommarfeeling tycker jag när man lyssnar på dem. Det sista seminariet som jag tänkte ta upp i det här programmet, det handlar om staten och kapitalet, tillväxtpolitik för Sverige. Och det arrangerades av Socialdemokraterna. Och då kan man ju fundera över varför jag som liberal pratar om ett seminarium som Socialdemokraterna arrangerade. Jo, jag tycker nämligen att det var väldigt bra och jag tror också att ska man lösa problemen här i samhället och i världen och så vidare så måste man prata med varandra. Och det enda vägen till framgång det är en ökad förståelse, ett ökat samtal oss emellan. Vad gäller det här seminariet då så är ju Sverige ett föregångsland med stark industri och forskning i framkant och innovativa startups. Men vi håller på att halka efter. Och därför var det väldigt intressant att få ett litet snack med Mikael Damberg. Och han är ju socialdemokratisk talesman vad gäller ekonomi. Och vinner Socialdemokraterna valet så är det inte omöjligt utan att han blir ny finansminister. Men nu över till Mikael Damberg. Ja, välkommen till Café Liberal, Mikael Damberg.
1: Tack ska du ha, trevligt varm.
0: Du stod som värd här nu för ett seminarium som handlar om staten och kapitalet och det låter ju som en spännande titel. Varför valde ni just den?
1: Ja, men jag tycker det är lite roligt, det är lite blink, liksom glimten i ögat, men det handlar väldigt mycket om hur Sverige ska möta den här nya världen med geopolitiska spänningar, teknikskifte som går väldigt snabbt och konkurrensen hårdnar internationellt. Och då tror vi att vi behöver hitta ett nytt förhållningssätt mellan politiken och näringslivet där vi tror att vi måste göra mer kraftfulla satsningar tillsammans kring teknologiområden som kommer att avgöra vår konkurrenskraft i framtiden. Så var det vi ville diskutera med företrädare från banksektorn, från storkapitalet och från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.
0: Ja, det här är ju slå in en öppen dörr nu, men du förstår jag ett ökat samarbete.
1: Ja, verkligen. Och jag har varit på mycket seminarium här nu i Almedalen. Det finns inte ett seminarium jag har varit på nu med näringslivet där de inte efterlyser mer av gemensam planering, lite strategiska liksom avvägningar så att de också känner en trygghet i vilka investeringar de ska göra. När bristen av klarhet var Sverige är på väg, det hämmar investeringar och tillväxt i Sverige.
0: Tycker du att det är svårare att få till ett bra samtal mellan olika partier ett år som i år när det är valår?
1: Ja, lite svårare är det, för nu vill alla partier profilera sig själva de här sista månaderna innan valet och det är ju inte konstigt. Men jag är också lite mer orolig för att debattklimatet har förändrats. Att vi har blivit smittade kanske av den här amerikanska politiska kulturen. Kanske högernationalismen faktiskt globalt sett. Som gör det svårare att göra långsiktiga överenskommelser i svensk politik. Och det tycker jag är lite osvenskt. Vi brukar vanligtvis kunna komma överens om långsiktiga frågor. Så jag hoppas och tror att Sverige ska hitta tillbaka till mer samarbete.
0: Bra, stort tack och lycka till.
1: Tack så bra.
0: Det var Mikael Damberg och en annan person som jag fick en pratstund med är Tom Eriksson och han är ju vd för ett av de större bolagen eller största bolagen i Sverige, nämligen Alfa Laval. Och han tyckte så här. Intervju med Tom Eriksson, vd Alfa Laval. Ja, Tom, du har varit med på en dragning här nu, ett seminarium som handlar om Sverige och kapitalet, staten och kapitalet. Vad är dina reflektioner efter debatten?
2: Jag tycker det är en nyttig debatt. Jag tycker det är nyttigt att vi reflekterar över hur rollfördelningen ser ut i en tid då det krävs väldigt omfattande investeringar i Sverige och internationellt. Och vi har levt under lång tid i en situation då staten har skött staten och näringslivet har skött näringslivet. Och jag tror vi alla liksom runt bordet upplever att vad som behöver hända nu i den omvandlingen på infrastruktur, försvar, energiomställningar så behöver man kroka arm på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och det är väl det har varit en gemensam synpunkt bland oss alla. Hur man ska komma dit, där finns det kanske lite olika syner.
0: Du nämnde också att du tyckte att
3: Det är korta mandatperioder, vilket innebär att det kan vara svårt att få ett bra långsiktigt samarbete med mellan politiken och näringslivet. Har du lust att utveckla dina tankegångar där lite grann?
2: Ja, jag har ju den uppfattningen att generellt sett så tror man att näringslivet är kortsiktigt och kvartalskapitalism. Men i själva verket så ligger huvuddelen av våra investeringsplaner i näringslivet, de ligger med 20 års perspektiv eller så. Och det gör ju att vi behöver ha en någorlunda trygghet i hur samhället utvecklas, framförallt på de områden där politiken är in och styr. Och vi har haft väldigt mycket ryckighet i många regulatoriska områden inom energi, inom AI. När vi inte har koll på vilka förutsättningar som gäller, så blir det otroligt svårt. Och i och med att vi får så stora... Vi har liksom tappat förmågan att ha en gemensam nationell plan på många områden som kräver den här långsiktigheten. Och det är frågor som inte nödvändigtvis behöver vara politiserade. Utan vi kunde bli överens om hur vi vill utveckla det här landet, och sen kör vi.
3: Härligt. Stort tack Tom Eriksson, vd för Alfa Laval.
2: Tack.
0: Ja, och där försvann Tom. Och det var fantastiska dagar som jag hade på Almedalen ihop med några kamrater ifrån Lidköping. Ja, Roger, vad tycker du om det här programmet?
4: Ja, men jag tycker, och det måste jag säga, att det var otroligt intressant och höra vad, ja, vilka du fick tag i och prata med och de olika seminarierna, och det är ju en smältdeg, kan man säga så,
0: av
4: intryck och politiska tankar och så vidare. Jag är imponerad.
0: Och jag tror också att det här var ju liksom en aspekt som, eller en vinkel som jag har, och jag tänker att alla de tusentals människorna som är där, de har ju helt förmodligen olika bilder av vad de har varit med om.
4: Mm. Förmodligen.
0: Och det är det som jag tänker också är bra, för att det är det som ger liksom ökad förståelse mellan varandra. Vi hörde ju Mikael Damberg här också, liksom, att han tycker att det är väldigt viktigt att näringslivet och politiken liksom krokar arm. Och likadant Tom Eriksson då, som då kan man säga företräder storkapitalet här i den här debatten, tyckte ju också att det är viktigt. Så att alla, det verkar som att alla vill ha mer kommunikation och diskussion och debatt. Och sen gäller det naturligtvis också att bli ganska konkret i slutändan och komma till beslut. Och där ibland kanske det brister lite grann här och där.
4: Ja. Men om du avslutningsvis då, Lars, får summera. Du frågade, de andra du intervjuade här frågade du vad de tyckte om den här veckan och Almedalen överhuvudtaget. Men dina tankar och funderingar då?
0: Ja, mina tankar och funderingar är, jag tycker att det är fantastiskt faktiskt. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt, för att just du träffar människor som du aldrig träffar tidigare, och du kan liksom ramla in på seminarium som är jätteintressanta och som du liksom, och möta människor som är intressanta och få nya idéer och framförallt nya infallsvinklar på olika möjligheter och problem som finns. Och vad som slår mig framförallt är just det här att vi klarar inte av, alltså politiken klarar inte av att lösa alla problem, utan vi måste ta hjälp av civilsamhället och vi måste ta hjälp av näringslivet, och alla måste försöka jobba ihop för att vi ska få ett ännu bättre samhälle.
4: Mm. Bra sammandrag, kan man säga så, eller sammanfattning rättare sagt. Du, det här programmet som ni lyssnare har lyssnat till, vad heter det?
0: Det heter Café Liberal.
4: Mm. Och det börjar väl närma sig slutet, va?
0: Absolut, och vi ska avsluta det här nu, Roger, med sommar och sol. Och jag tänker att du ska ju snart gå på semester, så att då, det är en låt som du fick önska här, så att ja, trevlig semester med Sven Ingvars. Och tack för att du har lyssnat på oss.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Och där lyssnade vi då till låten som heter En tid av stulen lycka. Och det var med Lasse Stefans. Ja, jag Elisabeth Litén hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag bjuder på en timmas egen musik här och jag har valt radions musik bara den här gången och lagt upp en lista på datorn här. Så är det. Och det är lite blandat, en del är lite äldre låtar och en del är väl lite nyare. Så det är lite blandat kan jag säga. Då ska vi se, jag kommer att bjuda nu på Thorleifs och låten Inga tårar på min kind.

Ja, på tur blir det en orkester som heter Martinez. Och då valde jag låten som heter Väskan min är packad.

Då ska jag bjuda på en låt här som jag tycker är väldigt fin. Och jag tänker så här när jag lyssnar på den. Det handlar om hela livet. Så här är det faktiskt. Och då lyssnar vi till låten En kvinna ser tillbaka. Göran Lindberg med Dannys orkester.

Ja, mycket tänkvärda ord i den texten, det måste jag säga. Den är jättefin. Ja, då ska vi se. Då går jag vidare i mitt låtval här. Och då lyssnar vi till låten som heter Du är mitt liv. Och det blir med Tommys.

Då är det skåningarna här jag ska bjuda på, och jag valde en låt som heter Jennys sång.

Ja, då tänkte jag att vi lyssnar väl till Sven Ingvars nu och låten som heter Regnets rytm.

Och då kommer låten som heter Slut på längtan, och det är med en orkester som heter Voice.

Ja, jag tittar lite på datorn på tiden här också och det knallar på. Det har blivit halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Då ska vi se, då är det Sten och Stanley på tur här och då valde jag vill vara din Margareta.

Då ska vi se, då är det låten som heter Jag har hört att du har någon annan, och det är då med Striplers.

Ja, då är det Lasse Sigfridsson här jag tänkte bjuda på, och låten då som heter Början till slutet.

Ja, det var Lasse Sigfridsson det, början till slutet. Då ska vi se, då har jag valt låten som heter Lilla Ann. Och då lyssnar vi till Flamingo-kvintetten.

Ja, då blir det låten som heter Om jag gråter, och det är med Scotts orkester.

Som en sista låt så bjuder jag på Vi har så mycket att säga varandra, och det är med Jigs. Och jag pålyser även då att sändningstillståndet innehas av Radio Falun. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för ikväll, och jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, så här på fredagmorgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är några år sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Lövgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Concorde har just startat. Välkommen att i en timme följa med oss och möta Mikael, Frida och Seth som delar med sig lite av sina liv och sina erfarenheter. Jag är klart övertygad om att många av er kommer att känna igen er. Jag är också övertygad om att för er som lyssnar kommer att hjälpa er på er fortsatta livsvandring. Jag har en förhoppning. Det är att du kan bestämma dig för att följa Jesus. Vi är ute och reser. Vad passar bättre än att vokalist sjunger Fly Again medan jag ber vår första gäst göra sig beredd.

0: Mikael Angerstjärna jobbar nu som slöjdlärare och har funnit sin plats i livet. Men hans uppväxt tror jag inte du skulle vilja byta med honom.
1: När jag blev vuxen och fick ett avstånd till mina föräldrar så märkte jag att jag kan inte släppa det här i alla fall. Därför att det dök upp minnesbilder med jämna mellanrum och så vidare. Så ledde det till att jag till sist beslöt mig för att jag orkar inte med det här längre. Så jag tog ett beslut att jag tänkte avsluta mitt liv här.

0: Jag växte upp i Laxå som ensamt barn till två missbrukare, alkoholister. Och det hade väl sina sidor naturligtvis och satte sina spår under min uppväxt.
1: Hur fungerade familjen då? Fick du några nya kläder och mat på bordet eller?
0: Jag fick kläder så jag hade det jag skulle ha, men jag fick ju aldrig det jag ville ha. Mat och så, det är väl det som har satt sig djupast till mig, det är att jag har väl nästan en fobi när det börjar bli tomt i kylskåpet. Då får jag lite panik. Därför att det var ganska vanligt att det inte fanns någonting i kylskåpet. Jag var rätt mycket hos kompisar och så. Var inte hemma så mycket, utan jag umgicks med kompisar.
1: Visste de hur du hade ett hemma, tror du?
0: Jag tror så här att de visste säkert, men jag ville inte att de skulle veta. Eller jag trodde inte att de visste. För jag sa ingenting och jag tror att jag höll det hemligt så mycket jag kunde. Därför att jag ville inte att folk skulle veta om det. Men de visste nog det i alla fall, tror jag.
1: Vad fick det för konsekvenser? Kunde jag sköta jobb och så vidare?
0: Ja, till en början. Sen har jag förstått i efterhand att när pappa blev av med jobbet så var det för att han söp bort jobbet. Det var inte för att han varit uppsagd för arbetsbrist eller något sånt där, utan han misskötte sig på det sättet att han drack på jobbet också.
1: Hur lång tid tog det när du flyttade hemifrån?
0: Jag hade bestämt mig ganska tidigt att när jag hade gjort lumpen så skulle jag flytta. Och när jag muckade från lumpen så bodde jag nog inte hemma mer än kanske 2 månader och sen flyttade jag.

0: när du nu lämnade hemmet, var inte livet bra då?
1: Nej, det här är ju ingen, det är ju ingenting, en sån erfarenhet som jag har med min uppväxt, det är ju ingenting som man bara glömmer bort hux flux, utan det hänger ju kvar och det har setat i väldigt, väldigt många år och påverkat mig på olika sätt, mest negativt med lite depressionshistorier och såna här saker vid stora helger och såna här grejer som jag inte har kunnat tagit, därför att då dyker alla de här minnena upp igen.
0: Hur har din familj reagerat när du har haft såna här perioder då?
1: De har ju naturligtvis fått tag i en ganska stor smäll i de här perioderna där jag har haft mina nedåtgående spiraler, eftersom jag har ju inte varit kontaktbar på det sättet att det har varit något positivt, utan de har ju fått tag i mycket stryk de här åren.
0: Men din fru har stannat kvar hos dig?
1: Ja. Jag är väldigt glad att jag har en familj fortfarande faktiskt, därför att det hade inte alls behövt vara så.

0: vad blir det för verkan utav att du mår så dåligt?
1: När jag blev vuxen och började jobba och fick ett avstånd till mina föräldrar, så märkte jag att jag kan inte släppa det här i alla fall. Därför att det dök upp minnesbilder med jämna mellanrum och så vidare, som ledde till så småningom att, med alla depressioner som jag hade haft och så vidare, så ledde det till att jag till sist beslöt mig för att jag orkar inte med det här längre. Så jag tog ett beslut att jag tänkte avsluta mitt liv här. Därför att det var för tungt att gå och bära på det här.
0: Trots att du hade en familj som tyckte om dig?
1: Jag tror inte att jag kunde koppla ihop det på det sättet, utan jag grävde ner mig för mycket i det som hade varit och kunde inte ta det.
0: Hur kom du ur det här då?
1: Jag hade beslutat mig. Jag kom så långt så att jag satt i trappen hemma, hade tagit på mig ytterkläderna och knutit skorna och sagt adjö till min familj. Och skulle gå ut när min fru på något sätt förstod vad som var på väg att hända. Så hon tog tag i mig och sa att nu åker vi in till läkare. Så vi får prata igenom det här och se vad som kommer ut. Och så hon räddade mig den dagen.

0: du det här med Gud och Jesus och sånt, det var inget som du funderade på då?
1: Nej.
0: Hur kom det in i bilden då?
1: Ja, alltså i min uppväxt så har det här med tro och sådana saker, det har varit så långt bort så det går nästan inte att komma längre bort. Därför att speciellt min pappa när han levde, han använde det som någon form av ursäkt eller någon form av förklaring. När jag hela tiden tjatade om att kan du inte sluta dricka, så fick jag till svar, jaha, ska jag bli religiös också?
0: Så det var motsatsen, tyckte han?
1: Ja, precis. Mm. Och det blev så att jag hade ingen sån naturlig koppling till tro överhuvudtaget. Sen fick jag kontakt med en kille som jag känner väldigt väl i Örebro, som vi jobbar tillsammans. Och efter allt det här, jag tog avstånd från mina föräldrar genom att jag bytte efternamn. Därför att jag ville markera att jag vill inte ha med det här att göra. Och startade en egen familj. Efter min fru räddade mig från att ta livet av mig, så fick jag ju psykologhjälp i ett par års tid. Ganska kontinuerligt. Och fick bearbeta allt det här. Så att jag kom i alla fall upp på en nivå som var hyfsat bra. Och jag jobbade i Örebro ihop med en kille som har varit troende ett antal år. Och han tjatade på mig varenda lunchrast när vi satt och åt. Så kom han med bibelcitat och han läste ur Bibeln och han förklarade och berättade. Och jag tjatade emot hela tiden så mycket jag orkade.
0: Men du fikade ihop med den då? Du gick inte och satte vid ett annat bord?
1: Nej, absolut inte. Jag hade hemskt gärna diskussioner med honom om det här och sådär. Så att jag hade ingenting emot det.

0: Det som följde med den här diskussionen, det var att han sa till mig, kan inte du gå en alfakurs? Aldrig i livet, sa jag hela tiden. Och det tjatade han med mig om i 7 månader, i stort sett varenda dag. Tills jag till slut sa att ja, om du betalar den så ska jag gå och du är tyst i fortsättningen.
1: Ja.
0: Jag kom till alfakursen och blev snabbt positivt överraskad över den stämningen som var på de här träffarna som vi hade. Därför att där fick man helt plötsligt vara den man var. Och ställa de frågor som man ville ställa. Alltså inte som det var när man läste religionskunskap i skolan, att man skulle lära sig 100 000 årtal och en väldigt massa namn. Och det var det enda som gällde. Utan här fick man prata vardagliga frågor och ställa vilka frågor man ville.
1: Och det gjorde du?
0: Det gjorde jag. Ganska ofta och ganska frekvent. Så jag var väl en av dem som saggade mest på de här mötena, tror jag.
1: De lyssnade inte på det i alla fall, ledarna, eller?
0: Nej, jag tror att de tyckte att det var ganska intressant. Mm. Jag tror att de såg också att jag hade ett visst intresse av det här och få reda på hur det verkligen låg till.
1: Hur lång tid gick det att du var på alfakurs och du tänkte att det här vill jag nog ha?
0: Sista mötet vi hade, sista träffen vi hade före jul 2004. Så satt vi i, efter vi hade haft själva mötet, så satt vi i små grupper och diskuterade. Och just på det mötet så fick jag den här upplevelsen av att jag fick klart för mig att det är det här som är den sanningen som jag eftersträvar och vill ha. Och då beslutar jag mig för att det här är rätt.

0: när du tog det här beslutet, påverkade det livet någonting eller var livet som förut?
1: Nej, det påverkar jättemycket. Jättemycket, men inte egentligen förrän jag blev inbjuden till ett möte ganska snart efter det här, när jag beslöt mig för att jag ska bli frälst och försöka, efter vad jag klarar av i alla fall, att följa Jesus på det sätt som han borde göra. Så satt vi i kyrkan en kväll.

0: förlät mina föräldrar vad de hade gjort mig. Och då hände någonting. Jag fick en någon sorts frid inom mig. Och en av dem som var närvarande vid den här bönen sa att han formligen kunde se hur det rann ur mig. Det här skräpet som jag hade gått och burit på så många år. Och det lustigaste var att när jag kom hem så sa min fru så här att hon tyckte att jag hade dålig andedräkt. Ungefär som när man bantar. Att man får den här ammoniak-andedräkten lite grann. Och jag gick och vägde mig och jag hade gått ner 1 kilo.
1: På den kvällen.
0: Så någonting var det som förpassades ut ur min kropp då.

0: Vad sa din familj när du gick i kyrkan och sa att nu vill jag vara kristen?
1: De var väldigt positiva. Idag är hela min familj frälst också.
0: Är det tack vare att de såg den förändring som blev hos dig?
1: Jag tror det.
0: Du vill inte byta tillbaka till det gamla livet i varje fall?
1: Nej, det har jag väl ingen lust med. Däremot så kan jag känna ibland att det var mycket enklare förr. På ett sätt, för då behövde man inte ta ansvar för saker och ting. Då var det bara att köra på.
0: Så det är inte bara enkelt att vara kristen med andra ord?
1: Nej, det är det inte. Men det ska det väl inte vara heller, vad jag förstår. Mm. Det är ju hela tiden ett jobb på sin frälsning och komma vidare.
0: Du har ju växt upp i den här miljön med droger. Vad känner du när du ser barn och ungdomar idag som får växa upp i den miljön?
1: Man mår dåligt när man ser att det ska behöva vara så i Sverige, som är så oerhört framgångsrikt på alla sätt, men att det finns en sån, så många framförallt, som lever under de här premisserna som de gör.
0: Hur tycker du vi ska som medmänniskor bära oss åt om vi ser att barn mår dåligt? Ska vi agera eller ska vi försöka göra som du gjorde när du var barn, vara tyst om det?
1: Jag tycker definitivt att vi ska agera och fråga hur de här barn och ungdomarna mår. Därför att min erfarenhet är att de här barnen vill att någon tar tag i dem och lyssnar på vad de har att säga.
0: Så det behöver vi vara medmänniskor med andra ord?
1: Ja, jag tror inte att det behöver vara så mycket mer än så. Det behövs inte vara en massa utbildade psykologer och sådana saker som tar tag i det här, utan det räcker att man är en medmänniska som lyssnar på barna och bara är en kompis.
2: Där Gud har berört människor, där landar Concord.

0: Welcome. We'll take your luggage and send it in all directions.
1: Ingemar Olsson sjöng från en skiva från 1978, så det har ju gått några år sedan dess. Men biten är bra, en liten bit i taget, det var ju för tal. Frida Jansson har inte alltid glada dagar, men livsglädje har hon.
2: Alltså det börjar redan i ettan. Då jag blir mobbad först ett år sen av lärare och sen andra året av skolelever och tredje året också. Så att hela de första tre åren har bara varit hemska egentligen. Sen så när jag började fyran så bytte jag skola och då så skilde sina föräldrar, så det var jättetufft. Och sen har det bara varit tufft i skolan eftersom att de har inte vetat mitt bekymmer, så att säga, med att jag har dyslexi och dyskalkyli. Så jag fick diagnosen sent i nian på vårterminen.
3: Som är att du gick så många år i skolan utan att få en ordentlig diagnos.
2: Precis. Vi hade ett samtal med massa lärare och det var lite läkare inblandade sådär. Alltså läkare just som kollar om man har dyslexi och dyskalkyli. Och de bara skakade på huvudet och tyckte att det var jättekonstigt att de inte har sett det tidigare. Och då fick jag reda på då i nian att alla de åren så får man göra tester i skolan. Och man har från 1 till 5 och jag hade 1 på nästan alla mina tester. Och ändå såg man ingenting åt det. Och då sa de att, men Frida, du har ju så social kompetens att det är inget problem. Men det var ju verkligen inte det som var orsaken. Mm. Liksom.
3: Men du berättar, dyslexi och det här, vad är det för någonting för den som...
2: Dyslexi, det finns ju olika grader av dyslexi. Alltså det är alltså skrivsvårigheter. Jag har den graden att när jag läser så kan jag glömma bort den första raden jag läser. Så att dyslexi har med minnet att göra också. Så jag har lite problem med minnet. Jag glömmer väldigt lätt det jag har läst. Och det är svårt, alltså det tar mig tid att läsa. Det sätter sig inte lika fort. Så. Och sen dyskalkyli, det är med siffror istället. Det finns också olika grader där. Och jag har den graden att jag kan inte ens få godkänt i det för att man inte har hjälpt mig tillräckligt också. Så att siffrorna hoppar lite när jag läser det sådär.
3: Hur klarar du när du ska betala så? Men det går bra eller?
2: Det går bra. Det har hänt. Jag vet, i början när jag skulle gå och betala sådär, jag tyckte att det var jättejobbigt för att jag lägger kanske fel. Jag kanske lägger fler pengar än vad jag ska, eller mindre, eller vet jag. Det blir fel många gånger ibland, men jag har lärt mig bara skratta åt det. För att men det var inte så, riktigt.
3: Men det var inte så lätt i början, kan jag tänka mig.
2: Nej, det var inte. Och sen just att, sen har jag ju ett dövt öra. Jag hör absolut ingenting på vänster öra. Jag hör perfekt på höger. Och det gör ju så också till exempel att om jag står vid kassan och någon pratar så kanske Siri mycket fortare eller sådär. Jag missar och sådär. Och det gäller även i skolan och sådär när man har suttit på lektioner och läraren pratar fort. Eller, alltså jag är lite slöare än de andra, men det har ju min hörsel att göra för jag läser ju på läppar och så. Help me be true, true to you, faithful in all I do.

0: go.
1: Hur har det gått för dig då att utbilda till ett yrke och sånt?
2: I nian då var det bara panik. För att grejen var ju så att jag har kämpat jättehårt att plugga och försöka få betyg och sådär. Och när jag väl fick diagnosen så var det som en ballong bara blåst ut. Och jag bara förstod, jaha, är det därför jag är så tufft? Och då i den här skolan då, när de gjorde den här diagnosen, eller när mina läkare gjorde diagnosen, så och när den var fastställd då, så skulle man skicka in den här diagnosen till skolor och sådär, så jag skulle kunna komma in överhuvudtaget. Så att jag var inte godkänd bara i matte, det var den enda kursen jag inte var godkänd i. Så att då är det ju väldigt svårt, för man måste vara godkänd i engelska, svenska och matte. Och matte var det enda inte jag var godkänd. Och några ämnen gick det riktigt bra i ändå. På vissa linjer runt i Sverige så kan man ta in elever även fast de inte är godkända. Men det är liksom, det är en reservplats så att säga. Och mamma ringde till en skola som ligger upplands Väsby, en bit här från Sollentuna. Och ringde varenda dag i flera veckor, så min dotter har det här, men hon är bra i skolan och hon måste få komma in här. Så att hur som helst, så en vacker dag så ringer mamma mig och bara säger, för du har kommit in. Och jag kommer ihåg den glädjen. För att jag trodde verkligen att jag skulle få gå i skolan och gå kanske IV. Och IV är ju inte riktigt en linje, men det är där man kan plugga upp sina ämnen. Och jag var där faktiskt på IV ett tag, 3 dagar. Och de sa till mig att, vad gör du här? Du ska inte vara här. För de såg att jag hade ett gott betyg i alla fall annars. Men i alla fall, jag kom in i den här skolan en vecka senare. Och jag var hur glad som helst. Och det var så fantastiskt, för att för jag har varit så fruktansvärt skoltrött i 9 år. Och allt som jag har gått igenom, nu har jag diagnos. Och nu visste jag inte hur det hela tiden ska kunna få min inspiration tillbaka. Eller motivationen kan vi säga, att plugga. Och det var så häftigt, för jag fick det när jag började. Jag fick en fantastisk mentor som tog till min potential, det jag kunde, mina egenskaper. Och hon hjälpte mig, så att tack vare den här läraren så fick jag MVG i många, många, många ämnen. Och jag menar, istället för att jag skulle sitta och skriva så fick jag kanske hålla muntlig redovisning. För jag tycker om att prata inför folk. Det hade jag inga problem med. Så hon hittade det vad jag var bra på. Och det tycker jag var helt fantastiskt.
1: Det var väldigt skillnad på den läraren du hade i första klass då.
2: Ja, precis. Ja, men verkligen. Alltså det, jag säger det, alltså lärare gör så mycket. Hon uppmuntrade och hon sa, det här klarar du. Och hon hade inga problem sådär. Och det var sånt lyft hon gav mig, verkligen. Som självförtroende. Det var jätteroligt.

0: Om jag skämtar lite, Frida, så här, vad vill du bli när du blir stor då?
1: Ja, förutom att bli större, nej. Men ja, det är mycket jag vill bli. Jag har väldigt mycket drömmar och mål och sådär, men jag har velat bli lite sådär coach. Vet du vad det är för någonting?
0: Jajamensan.
1: Mm. Någon form av coach eller någon form av det då. Eller så, nu är jag lite inne på resliga turist och sådär. För nu måste jag hitta, eftersom att jag har min sjukdom så att säga och sådär.
0: Nu måste vi gå in på, vad har du för sjukdom med?
1: Ja, det är så att när jag då började ettan, så alltså det här var 2004 juli, precis då jag skulle betta, så började jag få problem med min mage. Jag började få, de tror det var magkatarr, och de hittade inte fel. De gjorde gastroskopi och massa olika tester, men de hittade ingenting. Jag fick massa magmedicin istället. Det blev perioder, det var dåliga perioder, det var bättre. Men sen så blev jag blev bara sämre och sämre och sämre. Till slut så började jag få ont i hela kroppen. Det blev successivt. Först kanske det var liksom fötterna, det började domna, det började sticka och det började molnade värk och tryck över bröstet. Och, så jag var sjukskriven en månad från skolan, kommer ihåg, i tvåan där i december. Och jag sökte massa läkare och ingen ville hjälpa mig. Och sen var det så att min bästa kompis mamma hade fibromyalgi. Så en dag så bestämde jag för att nu ska jag intervjua henne, för jag gjorde ett arbete i skolan. Och genom henne så förstod jag att nej, men jag har ju fibromyalgi. Och fibromyalgi betyder irriterande värk. Så att det var ju precis det jag hade. En irriterande värk som pågick hela tiden ständigt.
0: Och det blir du aldrig av med?
1: Det vet man inte. Alltså, läkaren idag säger att det här kommer du få ha för resten av ditt liv. Men jag vill inte våga tro det, för att man kan bli frisk. Jag är så pass ung. Det gäller ju, det som är problemet nu, det är att hitta ett sätt att leva ett normalt liv. Jag kanske inte kommer kunna jobba heltid, eller jag måste hitta något jobb som passar mig. Så det är det som är jobbigt, tycker jag. Mm. Att jag orkar inte lika mycket som jag gjorde tidigare. Jag orkar inte vara lika social eller sådär. Det är så. Help.

0: go.
1: Men du Frida, jag förstår att du tror på Gud. Stämmer det? Har du gjort det hela ditt liv?
2: Ja, min mamma är kristen. Min pappa är inte det. Men mamma har ju alltid burit tron. Och fört in mitt liv. Men så att säga, jag själv blev väl kristen när jag var 12-13 år, fick jag möta Herren personligt så att säga.
1: Du berättar ju för mig om allt elände du har varit med om. Tror du verkligen att det kan finnas en Gud då?
2: Ja, för att det är inte honom, alltså jag kan inte klaga på honom. Jag menar, alla går igenom sina saker och har svårigheter i sina liv, och det är ju meningen att vi ska ha honom igenom det här. Så ser jag det. Så jag är aldrig arg eller ledsen på att det är på Gud, för att det är hans fel, utan jag kan vara arg och frustrerad på situationen.
1: Du tvivlar inte på att han finns heller?
2: Nej, för han har hjälpt mig. Jag menar, som bara gymnasiet till exempel. Alltså jag förstår inte att jag klarade det överhuvudtaget, går jag, för jag var så sjuk. Och tack vare honom så har jag klarat det. Och jag var en av de tre bästa klasser i betyg.
1: Du sa ju att du hade lässvårigheter och skrivsvårigheter och räknesvårigheter. Hur kan man bli så bra i skolan då?
2: Ja, alltså matten har jag inget betyg. Det kan jag ju säga nu. Men genom att, alltså det finns ju andra vägar att gå när man är dyslexi. Man kan, som jag sa tidigare, att man kan välja att prata muntligt eller göra prov muntligt. Visst, det har varit jättetufft att plugga, det är inte lätt. Men sen har det varit ämnen då jag har varit väldigt intresserad. Jag har varit väldigt intresserad, och mina lärare har gjort det väldigt intressant för att läsa. Men absolut, det har inte varit en dans på rosor. Men jag blev riktigt förvånad när jag fick mitt betyg. Jag trodde aldrig att jag skulle få så bra betyg.
1: Så det är inte kört med andra ord alla gånger?
2: Nej, det tycker jag inte. Men alltså nej, det är inte kört. Absolut inte, men man måste kämpa. Kämpa tror jag mer än, om du förstår mig rätt, en normal person som inte har bekymmer på det sättet. Så visst.

0: Vad betyder din gudstro för dig i livet då?
1: Ja, alltså, det betyder allt. Jag menar, varje morgon man vaknar till jag går och lägger mig, det, alltså utan honom så skulle inte jag klara av att leva. Jag brukar säga till honom, jag är beroende av honom varenda dag. Och att hålla modet uppe. Jag har sagt till Gud själv faktiskt att när jag ber så brukar jag säga, Gud, låt varje dag, alltså ge mig en känsla av att det är känsla av glädje varje dag. En mening med livet varje dag. Låt mig få se något ljus. För att jag har ju ont varje dag oftast. Jag får det faktiskt varje dag. På något sätt så känner jag, men åh, vad jag är tacksam för det här. Eller jag får någon slags känsla varje dag. Det är väldigt skönt.

0: I go.
1: Jag brukar säga till faktiskt mina kompisar, det enda jag riktigt kan och det jag älskar, det är min passion, det är sången. Och när jag väl sjunger så är det där jag kan mest vara mig själv, där jag mest kan uttrycka mina känslor. Och ja, jag blir bara Frida helt enkelt, och det är väldigt skönt att få sjunga tycker jag. Och det är bra för kroppen, för att sång och sådär, det ger ju endorfiner till kroppen. Och det är väldigt bra för min sjukdom.
2: Vilken är din favoritsång?
1: Det är en sång som heter His Eyes on the Sparrow. Den är från en film som heter Sister Act 2. Eller Sister Act 2 tror jag den heter. Jättebra film. Och den där sjunger en tjej som heter Lauryn Hill, sjunger den sången. Och jag älskar den.
2: Så du menar att har han omsorg om sparven, så har han omsorg om dig också?
1: Precis, exakt. Exakt så.

0: sättet är från Finland och kan du tänka dig, han blev frälst i fängelset.
1: Mm. Om jag förstår saken rätt sätt så är du från Finland från början.
2: Ja, det stämmer.
1: Och du har zigenar bakgrund också.
2: Ja, det stämmer.
1: Hur går det att växa upp som zigenare?
2: Alltså man skulle inte kunna tro det, men väldigt mycket har jag erfarit rasism i Sverige. Mm. Och i Finland också. Det är så mycket fördomar som sitter så djupt in i människan. Mm. Som människan inte ens själv förstår att det är fördomar.
1: Har det blivit bättre nu för tiden? Är det lika illa nu?
2: Nej, det har ju blivit mycket bättre. Det har det blivit. Jag pratade ju lite med mina föräldrar och min moster och sånt där. När de var unga, då var de tvungna att resa runt hela tiden. För att rasismen var så utbredd att de kunde liksom kasta iväg de här folket. Ja, ni får inte bo kvar här. Och sen körde de iväg dem. Så de var tvungna att vara resande liksom.
1: Det var ett hårt liv.
2: Ja, så idag är det inte så precis. Nej. Det är väldigt markant skillnad.
1: Du har ändå haft ett jobbigt liv.
2: Jag har haft ett ganska jobbigt liv, ja.
1: Vad kommer det sig? Varför blir det så?
2: Jag tror att det har att göra med många faktorer. Det har inte bara att göra med en sak liksom. Ja. Den största faktorn som spelade i mitt liv är att min far dog när jag var 11 år. Och efter det så var jag väldigt aggressiv och inåtvänd och sådär.
1: Vad resulterar det i? Det resulterar i brott?
2: Det resulterar i droger och brott och ett liv i misär. Innerligt sett.
1: Mm. Hur många år höll det här på?
2: Det började när jag var 11 och det slutade väl när jag var 25, tror jag.
1: Men jag förstår att du har den här bakgrunden. Då undrar jag, hur fick du tag i det här med Jesus? Var hittade du honom någonstans i allt eländet?
2: Jag har vuxit upp i en frälst hem. Mina föräldrar var frälsta tills jag var 9. Sen valde de en annan väg istället för Gud. Så jag har ju liksom haft så här frön i mitt liv som sen har börjat gro av sig själv när jag själv har liksom undrat vad är meningen med mitt liv, att det ska vara så här liksom. När man har tröttnat på sitt liv helt enkelt.

0: Var blev du frälst någonstans då?
1: Jag blev frälst i häktet.
0: Oj, kan man, ja. Kan man bli det?
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man, jaha.
1: Ja. vad heter det? Det enda stället som Gud fick liksom tag i mig att kunna prata med mig utan att jag flydde liksom. För jag har alltid pratat med Gud liksom, fast jag inte ens följde Guds väg. När man frågar mig när jag var 5 år om jag var frälst, och så här, då svarade jag att jag var frälst. Jag gick på möten och gick till förbön och sånt där när jag var 5 år. Så vad heter det? Så det har funnits en frö inom mig och Gud har alltid talat till mig. Men sen efter den här händelsen med min far när han dog, så då blockerade jag bara allting. Man bara vart så här inåtvänd och ville inte lyssna på Gud. Vart aggressiv och började ta droger och ville inte lyssna på någonting. Liksom.
0: Men du, nu måste du berätta, vad hände i häktet?
1: Jag fick ett ultimatum från Gud. Det låter lite konstigt.
0: Han pratade med dig, det menar du?
1: Ja. Han pratade inte som att det skulle vara en person som satt där och pratade med mig. Men han pratade till mig genom mina tankar. Och jag bara kände liksom, det är svårt att förklara. Man vet inom sig när Gud pratar liksom. Och vad heter det? Han förklarade till mig helt klart bara att om du inte nu blir frälst eller följer min väg, så kommer du aldrig bli det. Liksom. Och jag liksom, jag ville inte, vad heter det, sluta med det livet som jag levde först. Men vad heter det, sen, liksom, jag tjafsade, kan man säga, med Gud. Liksom. Jag ville göra liksom, jag ville säga till honom hur det ska bli när jag blir frälst och så här. Och... Men sen ändå så gav jag upp liksom. Jag bara, ja, men jag såg ju in i mitt inre. Jag vet liksom att jag kan inte förändras. Liksom. Mm. Jag hade gjort så mycket onda grejer och jag tyckte om att göra onda grejer liksom. Och vad heter det? Så jag kände mig själv maktlös att förändras. Men sen jag sa till Gud att om du kan så förändra mig.
0: Vad gjorde han då?
1: På direkten hände det inte så mycket. Men ganska snabbt, inom så här, för att jag sa till Gud så här att jag kommer inte bli som alla dina andra frälsta. Att jag kommer berätta om dig till andra. Men inom 4 månader typ när jag flyttades till anstalt. Då var jag liksom, då berättade jag för varenda person liksom. Att vem Jesus är och vad Jesus kan göra liksom. Och då hade redan en förändring skett.
0: Vad sa de andra intagna då?
1: Vad de sa?
0: Ja.
1: Nej, de var... Alltså, det var ingen som sa att det var knäpp. Inte framför min ansikte i alla fall. Men det var faktiskt... Det var en förändrad, helt förändrad atmosfär i fängelset. Det var många som... vart frälsta i fängelset. Vi började... det var en pastors son som satt också i fängelse. Så vi, vad heter det, började med en cellgrupp i fängelse. Och då var det... Och det var 5 stycken som vart frälsta.
0: Så det menar att Gud, han gör under innanför fängelsemuren också?
1: Ja, absolut. Och där var det så... Det var så... Man såg det så klart alltså. Man såg, alltså det fanns människor liksom som, för det är väldigt deprimerande att sitta i fängelse, väldigt tråkigt. Och det är många som går på så antidepressiva medel och sömnmedel för att kunna sova liksom, för att kunna leva där inne. Och då var det en kille där också, så jag sa till honom, jag bara kom till vår cellgrupp, så jag lovade till att du behöver inte käka någon antidepressiv medicin, du behöver inte ta sömnmedicin. Vi kommer hela det. Att du kan kunna komma och sova, du kommer bli glad igen. Och det hände med den här killen. Det dödde inte länge innan han kunde lägga av med alla pillerna.
0: Hur länge sedan du kom ut från fängelset?
1: 2-3 år. Mm.
0: Har du kunnat få ett normalt liv utanför fängelsemurarna?
1: Det håller på.
0: Det håller på, ja.
1: Ja, alltså jag har ju lägenhet. jag studerar, jag har en son. Men det är fortfarande liksom, jag har en liten väg att gå. Mm.
0: Det är honom vi hör i bakgrunden här. Hur gammal är han?
1: Han är 1,5 år. Mm. Och full av energi.
0: Och livet framför sig,
1: ja.
0: Ser du med tillförsikt på framtiden själv?
1: Alltså, om jag kollar på mig själv och mina egna resurser och allt runt omkring mig, så har jag inte så mycket hopp. Men när jag kollar på Jesus så vet jag att det finns någonting som är mycket större, som är förberett för mig.

I din öppna famn. Kristna klassiska musiker Emil Wetterud var det. Och du som har varit med oss på många resor har säkert hört den här sången någon gång då och då. Det är en sång som har följt med mig både i hjärtat och på skivan under ett antal år. Ja, mina vänner. Concorde kommer åter att gå in för landning. Det är ju så att en resa har ju ett slut. Vi låter dig ta del av tre personers livsresa. Ingen den andra lik. Men de har faktiskt en sak gemensamt. De har låtit Jesu kärlek strömma genom sina liv. Vill inte du också uppleva den kärleken? Jesus älskar dig, vem du än är.

0: Sången du lyssnade till var Kärlek vid som oceaner. Victoria Rose var det som sjöng.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Vi tackar för att du reser med oss på den här resan. Och du vet väl om att det alltid finns en plats reserverad för dig. Vi i besättningen önskar dig också det bästa vi har. Guds välsignelse. På återseende.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
2: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon och välkommen till en ny dag. En dag av nåd som Roland Utbult sjöng. Idag vill jag dela med mig av några tankar och bibeltexter om just nåden. Jag heter Helena Martinsson. Den här andakten kommer från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Och tekniker är i vanlig ordning Roger Andersson. Ja, den här sången som du just har lyssnat till är en av de sånger om nåd som har ringt i mitt huvud den senaste tiden. Kanske har du en annan favoritsång om nåden. Det finns många har jag kommit fram till. Till exempel Nåd över allt förnuft. Eller min mammas favorit. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Och Lina Sandell, hon skrev att Herrens nåd är var morgon ny. Och Roland Utbult, han har en goding till med den fina texten i refrängen att nåd är det bästa som finns. Ja, vad och varför behöver vi nåden? Varför är den så central i den kristna tron? Och det kommer att bli ganska många bibelverser idag. De flesta av dem ifrån Paulus penna. Och jag börjar i Romarbrevet kapitel 3. Där Paulus skriver att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Ja, Paulus hävdar att alla har syndat och att alla behöver nåden. Men han tar också väldigt generöst sig själv som exempel. När han skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet hur han själv har upplevt nåden, då skriver han så här. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den största. Kanske känner du dig inte som den största syndaren, men Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Ja, Paulus han tar sig själv som exempel. Han har upplevt nåden och han vill förmedla den vidare. Paulus har ju skrivit många brev och många av dem finns ju med i Bibeln. Och jag upptäckte när jag bläddrade lite i breven där att han inleder och avslutar så gott som alla sina brev med hälsningar om nåd och frid. Låt mig ta några exempel. Första Timoteusbrevet som jag just läste ur, där inleder han och hälsar med nåd, barmhärtighet och frid. Han avslutar med nåd vare med er. Andra Korinterbrevet hälsar han nåd och frid och avslutar med Jesus nåd, Guds frid och andens gemenskap. Filipperbrevet inleds med hälsningar om nåd och frid och avslutas med en önskan om att Jesu Kristi nåd vare med er ande. Och andra Thessalonikerbrevet, hälsningar med nåd och frid och avslutas med Jesu Kristi nåd vare med er alla. Paulus brev har ju lite olika teman beroende på vem det är han skriver till och vilken situation de befinner sig i. Breven innehåller uppmuntran men också förmaningar, undervisning och ibland tillrättavisningar. Men allt inramas av nåd och fridshälsningar. Ja, vi letar vidare i Bibeln. Vad säger Bibeln och vad säger Paulus brev om nåden? Och då vill jag läsa från Efesiebrevet. Första och andra kapitlet, några verser där. I honom är vi friköpta, alltså i Jesus är vi friköpta genom hans blod. Vi har fått förlåtelse för våra synder på grund av den nåd som han har låtit flöda över oss.
Och lite längre fram, ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Ty hans verk är vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Ja, nåden överflödar. Låt den få skölja över dig. För nåden säger oss att vi är friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Och vi är frälsta genom tron. Det beror alltså överhuvudtaget inte på mina gärningar eller prestationer. Varken de som är bra eller de som är dåliga. Det finns ingenting du har gjort eller kan göra som kan leda dig fram till frälsningen. Men det finns heller ingenting som kan stå i vägen för frälsningen, för allt handlar om Guds nåd. Sen skriver Paulus då att Gud har förberett goda gärningar som vi får vandra i. Det kan alltså bli en konsekvens av att du tar emot Jesus, att du får vandra i hans goda gärningar. Det blir en konsekvens och inte en förutsättning. Ja, tack vare nåden så kan vi närma oss Gud utan att komma med offer eller olika reningsprocedurer. Och det vill jag förstärka också då med två bibeltexter. Vi fortsätter i Efesierbrevet i kapitel 3 där Paulus skriver: I Jesus och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Och även i Hebreerbrevet står det på liknande sätt. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och en förklaring till den här bibelversen kan jag läsa i Svenska Kärnbibeln där det står att nåden är den kraft som hjälper oss just i den stund när vi behöver den som mest. Vi ska avsluta nu med att närma oss Gud, att gå inför hans tron. I Jakobs brev står det att närma er Gud så ska han närma sig er. Vi ska be tillsammans nu och sen ska du få lyssna till en av de sånger som jag refererade till inledningsvis. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för nåden som sköljer över oss och som gör att vi frimodigt kan få närma oss dig. Att vi kan få gå i de goda gärningar som du har förberett för var och en av oss. Jesus, jag ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och allt vi tänker på i dina händer. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården, söndag 12 juli, är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Det är fredag den 10 juli och vi fortsätter här i Radio Falköping med tankar från hängmattan. Och idag så kommer P.O. Larsson berätta om när Falköping elektrifierades. Det här är riktigt spännande. Häng med på den här resan, håller på att säga, som P.O. Larsson kommer ta med oss på. Och det här är tankar från hängmattan fredagen den 10 juli.

Hej, jag heter P.O. Larsson. Vissa människor har gröna fingrar och jag har nog snarare haft ström i mitt blod. Under hela mitt liv har elektriciteten funnits där som en röd tråd. Inte bara som arbete och företagande utan också som historia, utveckling, människor och framtidstro. Vi glömmer väldigt fort vår historia. Det är faktiskt så, vilket ni kommer få höra senare, att elektricitetens historia är faktiskt inte mer än 120 år här på Falbygden, men jag återkommer till det. Det här är berättelse om Falköpings elektriska AB, men också en berättelse om min familj, min uppväxt och ett gammalt aktiebrev som följt med genom generationer. Just aktiebrevet är lite centralt i dagens story. Jag tänkte att vi faktiskt inleder det här elektriciteten med Electric Light Orchestra. Jag tycker att det är ett väldigt passande band till med Living Thing. Jag ska också nämna att ELO gjorde vi faktiskt en konsert med i kulturarena Tomtens Karpbrott för 3 år sedan. Där Living Thing var en av huvudattraktionsnumren. Så varsågod.

När jag, P.O. Larsson, föddes 1962 fanns Falköpings Elektrikas verksamhet på Vrågatan 3, mitt inne i Falköping. Och där låg också elverk och annat. Familjen hade både bostad, kontor och installationsverksamheten samlat under samma tak. Så jag växte upp med både montörer, kompisar och familjelivet i samma lokaler. Där elektriciteten blev en sammanhållen del av mitt liv. Ja, det blev liksom logiskt att utbilda sig till elingenjör, som är min yrkesroll. Och egenföretagare blev jag redan vid 20 års ålder egentligen, där min familj skrev över aktiebrev och annat till mig och min syster som ägare av Falköpings Elektriska AB från första var 1984-86 någonstans. Att växa upp på 60-70-tal var ju en tid fylld av framtidstro, arbete och entreprenörskap. Människan hade landat på månen. Framtidstron var rätt god, vill jag påstå. Men man glömmer också vad mycket av det där som låg bakom att Sverige hade utvecklats till ett industriland. Det är där vi kommer tillbaka i min story om ett liv med ström i blodet. Jag levde också och växte upp med skola, men ett väldigt starkt intresse för idrott och föreningsliv. Och för mig har människor och gemenskap alltid varit lika viktig som teknik och företagande. Alltså kulturgemenskap, människoliv och teknik och företagande. Jag drar mig tillbaka och ser fortsättningen av livet. Och i början på 80-talet hade jag förmånen att få lyssna en av mina bästa konserter, och det är ju David Bowie med Young American och hela den historien från Ullevi 1983.

0: Nej, men min familj med Mary och Rune Larsson tog över Falköpings Elektriska. Fick vi inte bara ett företag. Och det var 1949 som mina föräldrar köpte Falköpings Elektriska AB. Vi fick också ta över en del av Falköpings historia. Och historien grundar sig egentligen på att med verksamhet följde nämligen ett gammalt aktiebrev från 1904. 1904 är det året när elektriciteten kom till Falköping, och det är det jag tänker berätta en del av hur detta faktiskt gick till och den entreprenörsanda och det som skapade elektriciteten och framtidsron på Falbygden. Alltså drygt 120 år sedan, vi lever som att vi tror att elektricitet alltid har funnits. Och vi glömmer att det faktiskt inte är mellan lite drygt 100 år i våra trakter. Det här aktiebrevet berättar faktiskt något större. Det berättar ju hela historien hur det gick till, hur Falköping elektrifierades. Och det var ju på det viset att i Falköpings tidningen utannonserades det en inbjudan till att teckna aktier i Falköpings Elektriska för att få till att våran bygd fick ström. Man hade ju haft ånga och gas och alla varianter av energislag, men i början på 1900-talet så ville man alltså få till att Falköping också fick elektricitet. Så den 25 april 1904 samlades 12 män i Falköping för att bilda ett bolag som fick namnet Falköpings Elektriska Aktiebolag. Och det skedde ju i en form av aktietecknade. Man samlade alltså ihop 125 000 i aktiekapital som man då avsatte för framtida investeringar. Och det här bolaget registrerades officiellt den 16 november 1904. Då hade aktieteckningen utförs. Och man kan ju säga att på den tiden var elektricitet fortfarande något nytt och nästan magiskt. Något som förändrade hela samhället. Jag vet att det faktiskt fanns lite ström på det gamla sjukhuset innan, men det var en likströmsgenerator som drev elektricitet i slutet på 1800-talet. Men 1904 så tecknades det här aktiebrevet och bolaget bildades. Tänker att vi kopplar ihop det med en gammal elektricitetlåt, hur det kunde låta på gammal tid.
1: Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stövar för många herrans år.

kakoa kan alltså drömma på. Ett batteri som gnister och kallar kommer det då och då. Och bara koa på sig rister och kyrkorna blir det av varje ägg.

0: Och det är jag tändan. Blir gumman bråkig jag hittar på. Ett sätt hon har egna tummen. Jag stäcker till en liten tråd och släpper på den i strömmen. Allt är läxigt, läxigt, läxigt.
1: Många olika titlar på befattningar på den här perioden på början av 1900-talet. Var byggmästare Jo Larsson, LJ Larsson. Bryggeridisponent Wallgren, och det är ju en koppling till Victoria bryggeriet, återkommer till dem. Vi har distriktsveterinär Erik Kylén. Vi har spannmålsodlare Gustafsson. Carl Schiller, lasarettsläkare. AP Westerberg, lasarettsläkare. Sen har vi ett antal godsägare, Axel Tandlund, Otto Efson Törn, Carl Edvard Lagerborg som hade den unika titeln, han var stadsfiskal. Och sen har vi Julius Tengbo med känt namn, tror jag, är kapten. Och sist men inte minst Leopold Varodell, alltså godsägare, och på den tiden godsägare och startade Wilhelmsros gård. De här personerna samlar alltså ihop 125 000. Man sätter in detta i bolag 1904 för man tror på Falköping och framtiden. Som en liten parentes kan jag ju nämna att 1904 kom elektriciteten till Falköping. Och i en tidsperiod där 10-15 år så hade man ju startat både 1884 fick Göteborg sin första privata elverk. Stockholm var i samma tidsperiod. Så att våran lokala byggd här ungefär 20 år efter storstäderna. Och som det sker då ihop med privata aktörer som samlar ihop pengar och satsar aktiekapital, 125 000. Framtidstro och entreprenörsanda för att utveckla Falbygden. 1904 startas bolaget.

gamla anrika hattfabriken. Ett som har återuppstått, det är ju bryggeriet Victoria, ursprungskund. Haglunds gardinfabrik. Tyvärr gått ur tiden på det sättet i våra stadsbolag. Och sist men inte vit, vattenkuranstalten Mösseberg, alltså Mössebergs kurort. Har ju en liten egen historia med Mössebergs kurort, där man då 1905 använde elektriskt ljus som behandlingsmetod. Om jag inte minns fel så är det också 1905 där vår kung Gustav den V besökte kurorten och dess behandlingsavdelning. Hänger ihop med historien med elektriciteten och järnvägen i Falköping. Installationen med ström från Baltac, 3-fas 16 ampere. Tiden gick väldigt fort på anslutna kunder. Så redan ett år senare hade man anslutit 90 installationer med sammanlagt 1800 lampor och 9 motorer. Det var belastningen som fanns i vårat elnät 1905 i Falköping. Och det säger något om vilken revolution elektriciteten innebar på den här tiden. Att det fanns så många som faktiskt var intresserade att bekosta installationer och anslutas. Och de utfördes ju då av Falköpings Elektriska AB som också var både sålde ström och installerade den via sitt installationsbolag. Och utvecklingen gick väldigt snabbt framåt, så redan 1907 räckte inte strömmen till från Baltac längre. Där vattenkraft hade bara en fallhöjd på 3,6 meter i Tidaholm, så att det blev inte så mycket kraft. Och den stora revolutionen i vårat område i Västergötland, det var ju när Trollhätte kraftverk invigdes, alltså Göta älv dämdes upp. Och det ersatte Falköping 1907 med den strömmen från Trollhätte kraft. Tar vi lite musik, tycker jag, som är passande.

Precis som Beatles förändrade musikvärlden på 60-talet så förändrade samhället för oss på Falbygden i Falköping. Och för min egen del så innebar det ju att en lag gjorde att 1948 fick man inte längre både sälja ström och installera installationer. Så Falköpings elektriska AB var tvungen att delas upp i två bolag. Ett som sålde ström och en bolag som installerade ström. Och på det sättet så blev jag, min familj, ägare. Min far och mor grundade och köpte då nya Falköpings elektriska AB. Och det som tidigare var då Falköpings elektriska elnät gick över till Falköpings stad 1948. Och det är alltså på grund av en lagstiftning som gjorde att man fick inte både sälja och installera ström i samma bolag. Och på det sättet övergick elnätet till stan och Falköpings elektriska till mina föräldrars ägo. 1949 blev det bolaget registrerat. Och det bolaget hette då först Nya Falköpings elektriska AB, ändrade strax efter tillbaka till namnet Falköpings elektriska AB. Vilket också är en del av storyn hur de här originalaktiebreven från 1904 ligger i våra ägo, Falköpings elektriska AB. Och förvaltas, förvaras på Riksarkivet uppe i Stockholm som en gammal industrihistoria om alla de här framsynta männen som bedrog för att göra utveckling på Falbygden och driva elektriciteten framåt. För den som är intresserad av historien så vill jag också nämna att det finns mycket källarkunskap. Vi hade en kollega i elbranschen till mig, Rolf Ivarsson, mycket verksam elbranschen, har skrivit en väldigt förträfflig bok som heter Ljus, kraft och spänning. Så kom elektriciteten till Falbygden. En liten källa till den här kunskapen där jag förmedlar till er lyssnare idag. Så att bara nämna Rolf där. Det gamla aktiebrevet från 1905, det registreras då alltså 1949 i mina föräldrars namn. Det tycker jag är en fantastisk story och entreprenörskap som har legat i mitt blod. P.O. Larsson, Falköpings elektriska AB. Och det här dokumentet, de här aktiebreven då som finns i originalversion, de ligger alltså följt med i generationer, teknikskiften och samhällsförändringen. Och där tycker jag faktiskt att vi tar in Eva Dahlgren.

0: Vem tänder stjärnorna? Det finns något symboliskt i elektricitet. Sol, vind och vatten. Vi har hört historien om hur vattenkraften bidrog med den första strömmen till Falbygden 1904 från Baltak, 1907 från Trollhätte kraftverk. Finns det något vi kan utveckla och ta vara på ytterligare i framtiden, så tror jag att det här ligger också en del av hela framtidstron och överlevnaden för vår planet. Hur vi tar vara på sol, vind och vatten och skapar elektricitet. Det är ju faktiskt så här som man inte, elkraft kan inte bara skickas rakt fram. Elektriciteten har faktiskt en unik egenskap. Det krävs en sluten krets för att ström ska flyta. Det krävs en ledning framåt eller det krävs en jordning eller returledning. På något sätt tycker jag det gäller för oss människor och företag och samhälle också. Allt hänger ihop. Den här kretsen måste slutas. Och i dagens värld med olja och gas och energikriser tror jag är viktigare än någonsin att ta vara på elektricitetens möjligheter. Ta vara på sol, vind och vatten som en drivkraft för elektricitet. Och man kan ju också säga att den där historien är ju människans historia. Det är framtiden som bildar den där kretsen. Och jag tycker inte man kan beskriva det bättre än vad banankontakt egentligen gör.
1: Det är en fågel!
2: Nej, det är ett plan.

Electric Banana Band med banankontakt. Banankontakt, att koppla ihop saker. Att för mig som elingenjör koppla saker. Det har fått mig att tänka att både näringsliv och entreprenörskap kopplas ihop med kultur och att det hänger ihop. Ett sätt att göra detta har varit att Falköpings Elektriska AB stod bakom muralmålningen Framtiden under konstnatten 2013. Ett konstverk som skapades av Dano. Det var ju egentligen att hylla framtidstron i våra bygder. Och vi kommer fortsätta den här resan så att under konstnatten 2026 tände vi installationen Framsynt. Ett konstinstallation skapad av Gert van der Fossen. Framsynt handlar ju också om den här historien som de här männen som startade Falköpings Elektriska AB gjorde. Den resan vi har gjort tillsammans. Den bygger på installationen av konsten Strömmen att tända på den första lampan som 1904 har lyst över Falbygden. Och det skedde ju då 1904, den första lampan tände i Mustebergs kurortspark. Så den hyllas på konstnatten i höst och där kommer vi särskilt lyfta fram tre betydelsefulla personer som har haft betydelse för mig i min roll som ägare Falköpings Elektriska AB. Och det är alltså den första elverkschefen som tog över när Falköpings Elverk bildades, alltså 1947. Och han var elverkschef från 47 till 71. Och han heter P.V. Chanon. En mycket känd och skicklig företagsledare som ledde Falköpings kommuns stadsnät och utvecklade detta. Från att gå från gas till el och bidrog väldigt starkt till den kapitaltillväxt som gjordes på Falköpings Elverk. Kommer tillbaka. Han gick i pension och ersattes av Anders Borg. Anders Borg hade jag väldigt mycket kontakt och relation i min yrkesroll. Anders var elverkschef mellan 1971 till 1993. Väldigt långsiktiga, drivna män som drev utvecklingen, byggde upp Falköpings Elverk som sedermera blev Falbygdens Energi. Och sen har vi den tredje mannen och det blir min far som ägde och grundade Falköpings Elektriska Installationsbolag 1949 då, och ägde det fram tills han lämnade över till mig och min syster 1988. Så de här tre framsynta männen hyllar vi med installationen Framsynt av Gert van der Fossen som vi tänder upp på konstnatten i september. För det blir väl 27 året som Falbygdens Mat och Kultur arrangerar konstnatten i år. Och där tycker jag att vi tar den tredje varianten på musik och då är det hyllningen till havet.

När jag kysste havet, att vara entreprenör och företagare är en del av mitt liv, men det är också den kärlek som jag har till havet, att segla och segla in i solen, att uppleva naturen och den kraft som finns. Och när jag ser tillbaka på det här resan med Falköpings elektriska och liv, så handlar det ju egentligen inte bara om elektricitet. Det handlar om att människor som vågade att tänka framåt. Och det är det jag hoppas ni kan ta del av, lyssnare, och förstå historiens vingslag av de här framstående grundarna av elektriciteten på Falbygden. Om hårt arbete, ansvar och entreprenörskap. Men framförallt också att titta framåt och lämna någonting vidare till nästa generation i vårt samhälle. Och det är kanske det som är den verkliga kraften, elektricitetens kraft, men kraften att skapa, utveckla nya energislag och ta oss fram i vår globala värld med de utmaningar som finns. Så sol, vind och vatten, elektricitet får jag bli mitt avslutande, och tack till er lyssnare som har lyssnat.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Holis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.